0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што Гоголь баяўся, што яго пахаваюць жывым. А пасля так і атрымалася. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Гоголь сапраўды баяўся, што яго пахаваюць жывым. І ўзгадаў пра гэта ў першым пункце свайго завяшчання, апублікаванага ім пры жыцці. Завяшчаю цела майго не хаваць да таго часу, пакуль не з'явяцца відавочныя прыкметы раскладання. Пішу пра гэта таму, што падчас самой хваробы ўжо находзілі на мяне хвіліны жыццёвага здранцвення. Сэрца і пульс пераставалі біцца. Завяшчанне гэта было жыва ў памяці шматлікіх да моманту смерці Гоголя. Скульптар Мікалай Рамазанаў сведчыць аб тым, што сапраўды бачыў сляды раскладання на твары Гоголя, перш чым стаў здымаць маску. Усмешка яго і не зусім заплюшчанае правае вока спарадзілі ўва мне думку аб летаргічным сне, так што я раптам не асмеліўся зняць маску. Штуршком для распаўсюджвання чутак аб тым, што Гоголя пахавалі жывым, было перазахаванне яго праху з могілак. Крыніца іх, мяркуючы па ўсім, быў пісьменнік Уладзімір Лідзін, які прысутнічаў пры эксгумацыі. Згодна з яго версіяй, шкілет пісьменніка ляжаў у труне ў ненатуральнай позе. У прыватнасці, чэрап яго быў вывернуты на бок, знак таго, што Гоголя ўсё ж пахавалі жывым. Нават калі паверыць словам Лідзіна аб тым, што галава Гоголя ў труне была павернута, ніякай містыкі ў гэтым няма. Як сцвярджаюць спецыялісты, з часам бакавыя сценкі труны прагніваюць. Века соваецца і падчас руху можа закрануць чэрап. Таму той і паварочваецца. Безгрунтоўныя і ўспаміны аб тым, што гэтыя сценкі былі падрапаны знутры. За столькі дзясяткаў гадоў у зямлі нават самая трывалая драўніна не можа захаваць такія адзнакі. Атрымліваецца, што і знаёмыя Гоголя, і сучасныя спецыялісты абвяргаюць легенду аб летаргічным сне пісьменніка. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі мы гаворым пра Бруса Спрынгстіна, усе адразу ўяўляюць яго на брутальным амерыканскім Харлі Дэвідсан. Але ў боса ёсць адна асаблівая італьянская каханка, пра якую ведаюць толькі сапраўдныя труфанаты. Кастамны матацыкл Moto Guzzi V7-850. Гэты апарат – сапраўдны італьянскі шэдэўр на колах. Пад байкерам працуе 4-тактны мотор с паветраным ахалоджваннем аб'ёмам 853 кубічныя сантыметры. Гэты прыгажун выдае сур'ёзныя 65 конскіх сіл пры 7000 абаротах у хвіліну і круцячы момант у 73 ньютон-метры. Замест звычайнага ланцуга тут стаіць фірменны карданны вал, а сухая маса ўсяго апарата – усяго 198 кілаграмаў. Спрынгстін настолькі фанацей ад гэтага брэнда, што падчас аднаго з еўрапейскіх тураў нават спецыяльна рвануў на легендарны завод у Мандела дель Рыа. Пліткары ў сетцы дагэтуль згадваюць рэальную гісторыю, як у Бруса заглух матацыкл на шашы ў Нью-Джерсі. Мясцовыя байкеры спыніліся дапамагчы адзінокаму кіроўцу на ўзбочыне і проста ашалелі, калі чалавек у шлеме аказаўся самім Спрынгстінам. Замест панікі бос проста пайшоў з імі ў бліжэйшы прыдарожны бар піць каву і травіць рок-гісторыі. Вось яна, сапраўдная байкерская свабода. Сустракаем галоўнага боса сусветнага рока. Брус Спрынгстін, Hungry Heart.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Беларусь імкнецца да развіцця адносін з Алжырам, заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы са старшынёй нацыянальнага народнага сходу парламента Алжырскай рэспублікі Ібрагімам Бугаліе. Прэзідэнт пажадаў госцю, каб гэты візіт у Беларусь быў плённым для замежнай дэлегацыі не толькі ў прафесійным плане.
2: Самае главнае, чтобы вы душой і сэрцам пачувствовалі, што здесь жывуць не чужыя вам людзі. Мы абсалютна адкрыты для вашай страны і очень хацелі бы мець з вами прадвінутыя, самыя сур'ёзныя адносіны. Может быть, самое лучшее из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, которых мы очень нуждаемся.
1: Беларусь вядзе інтэнсіўны непублічны дыялог з заходнімі дзяржавамі, заявіў намеснік міністра замежных спраў Ігар Сакрэта. Сустрэчы праходзяць рэгулярна як у сталіцах розных краін, так і на пляцоўках міжнародных арганізацый. У перагаворах удзельнічаюць дырэктары палітычных дэпартаментаў і намеснікі міністраў. Як адзначыў Сакрэта, за апошні год заходнія партнёры сталі лепш разумець і ўспрымаць пазіцыю Беларусі, а таксама праяўляць большую цікавасць да ўзаемадзеяння ў сферах эканомікі і культуры. Персональныя даныя кліентаў папулярнай сеткі кафе ўцяклі ў інтэрнэт, паведамляе Белта. Профільны цэнтр устанавіў факт незаконнага распаўсюджвання інфармацыі кампаніі Pizza Star, вядомай як Додо Піца. За інцыдэнту скампраметаваны імя.

Класіка і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб беларускіх спартсменах, якія зрабілі вялікі ўклад у развіццё айчыннага спорту. Трэнер па тэквандо Анатолі Хадзіеўскі, майстар спорту. На мінулым чэмпіянаце Еўропы ў Мюнхене яго падапечныя выступілі трыумфальна. 3 золаты, 1 бронза. Мужчынская зборная першая ў медальным заліку. Анатоль нарадзіўся 8 мая 1967 года ў Бабруйску. Вучыўся ў 26-й школе ў эксперыментальным спартыўным класе. Тут кампанію яму складалі будучы двухразовы алімпійскі чэмпіён па веславанні на каноэ Віктар Раніскі, вядомыя прадстаўнікі лёгкаатлетычнага кірунку Наталля Барташэвіч, Уладзімір Парахневіч і Жанна Котава. Анатоля Ліхадзіеўскага можна назваць рухавіком айчыннага тэквандо, практычна культавай фігурай у гэтым відзе спорту, а прыйшоў да яго амаль выпадкова. Праз год пасля службы ў арміі прыяцель паклікаў на трэніроўку проста пабіцца. Анатоль пагадзіўся. На першым жа спарынгу яго адправілі ў нокаут, а калі апрытоміў, то спытаў, калі можна сюды прыйсці зноў. Зачапіла тэквандо з яго сальта і скачкамі. Мы ж выраслі на фільмах з Брусам Лі і тады проста ўразіліся, расказаў Ліхадзіеўскі ў інтэрв'ю. А яшчэ гэта высокаінтэлектуальны, высокатэхнічны спорт, дзе выкарыстоўваецца не грубая, а хітрая сіла. Тут трэба прадумваць, як у шахматах, на пару камбінацый наперад, што можа зрабіць праціўнік і, заходзячы з гэтага, дзейнічаць. Узлёт Ліхадзіеўскага як спартсмена прыйшоўся на самы пачатак 90-х. У вагавай катэгорыі да 83 кілаграмаў ён выйграў 3 кубкі СССР і двойчы стаў чэмпіёнам Савецкага Саюза. Трапіў у алімпійскую каманду, што выступала ў Барселоне пад сцягам СНД. Зачапіцца за медаль не ўдалося, бо тады ўзровень развіцця тэквандо за мяжой быў значна вышэйшы, чым у СССР. Так што і 5 месца Ліхадзіеўскага – гэта поспех. Неўзабаве пасля алімпіяды ён развітаўся са спортам і перайшоў на трэнерскую працу. Дарэчы, з дзяцінства было вялікае жаданне трапіць на алімпійскія гульні. Ішоў да мары, нягледзячы на дрэнны зрок. Анатоль нават вывучыў табліцу для праверкі зроку, каб у даведцы была адзінка і каб можна было пайсці ў армію.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Нью-йоркскі гурт Койо іграе на стыку жанраў мелодык хардкор, эма і панк. Нядаўна яны выпусцілі новы альбом «Barely Here». Гэта толькі другі рэліз у іх дыскаграфіі, бо калектыў даволі малады, заснаваны некалькі гадоў таму. Адначасова з альбомам выйшаў відэакліп на загалоўную песню з аднайменнай назвай. Зацыклены трэк, бездакорны тэмп, драйв і кавалачкі рок-дыяманта, замаскіраваныя ў мелодыях і хуках. Больш за тое, ён просты, але не недапрацаваны і непавярхоўны. Вы атрымліваеце паўнавартасны зарад энергіі, нават калі песня доўжыцца менш за 3 хвіліны. Віншуем гурт з выхадам альбома і слухаем загалоўны трэк.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Калі мы гаворым пра сучасны шведскі пауэр-метал, то ўсе адразу звяртаюць увагу на касмічны вакал гурта «Dynasty». Фронтмен Нільс Молін валодае настолькі магутным і чыстым дыяпазонам, што ў рок-тусоўцы яго лічаць адным з лепшых вакалістаў пакалення. І вось вам рэальны факт. Менавіта з-за гэтага шалёнага таленту яго прама пасярод працы ў Дайнасці запрасілі стаць другім вакалістам у яшчэ адзін культавы шведскі поп-метал гурт Amaranth. Нільсу прыйшлося літаральна разрывацца паміж двума маштабнымі праектамі, запісваць альбомы на два фронты і неяк берагчы свае звязкі. Фанаты баяліся, што Dynasty адыдзе на другі план, але Нільс даказаў, што шведская металічная машына здольная працаваць на падвойных абаротах без страты якасці. Ловім гэты фірменны вакал і меладычную моц. Dynasty – Titanic Mass.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі мы гаворым пра Бруса Спрынгстіна, усе адразу ўяўляюць яго на брутальным амерыканскім Харлі Дэвідсан. Але ў боса ёсць адна асаблівая італьянская каханка, пра якую ведаюць толькі сапраўдныя труфанаты. Кастамны матацыкл Мотагуцы V7-850. Гэты апарат – сапраўдны італьянскі шэдэўр на колах. Пад байкерам працуе 4-тактны мотор с паветраным ахалоджваннем аб'ёмам 853 кубічныя сантыметры. Гэты прыгажун выдае сур'ёзныя 65 конскіх сіл пры 7000 абаротах у хвіліну і круцячы момант у 73 ньютон-метры. Замест звычайнага ланцуга тут стаіць фірменны карданны вал, а сухая маса ўсяго апарата – усяго 198 кілаграмаў. Спрынгстін настолькі фанацей ад гэтага брэнда, што падчас аднаго з еўрапейскіх тураў нават спецыяльна рвануў на легендарны завод у Мандела дель Рыа. Плеткары ў сетцы дагэтуль згадваюць рэальную гісторыю, як у Бруса заглух матацыкл на шашы ў Нью-Джерсі. Мясцовыя байкеры спыніліся дапамагчы адзінокаму кіроўцу на ўзбочыне і проста ашалелі, калі чалавек у шлеме аказаўся самім Спрынгстінам. Замест панікі бос проста пайшоў з імі ў бліжэйшы прыдарожны бар піць каву і травіць рок-гісторыі. Вось яна, сапраўдная байкерская свабода. Сустракаем галоўнага боса сусветнага рока. Брус Спрынгстін, Hungry Heart.

0: Ні аднаго разу з раніцы, прычым, сябры, гэта вось гэты час прыкладны. І гэта штодня з панядзелка па пятніцу ўжо год, так, можа, крышку больш.
1: Больш
0: года, так.
1: Вася, больш, я тут не закрэсліваю.
0: Ну, бачыш, у нас з табой крышку па-іншаму цячэ гэты час. Так я ніколі не бачыў так званую стомленую дзяўчыну ў цябе на твары.
1: А добры зрок? У тебе добрый зрок, по-моему, лепше за меня, так? Ну, слухай, ну, есть певные секреты, не буду рассказывать у микрофон, потом выключим, я тебе расскажу.
0: Добро, мне цікаво, ось, это так натурально отрымливается, ти ты притримливаешься никого тренду. Чому я у тебя это питаю? Потому что эстетика так званой стомленной девчинки, это головный хайп у свете моды. Право теперь.
1: Мне подобаются, как люди проблемы переутворяют у тренды. Молодцы, а где это? Что это? Расскажите нам, коли ласка.
0: Один из ведомых часописов модных пишет, что такие макияж повинен специально подкрестывать мяшки и под вачыма, стомленный погляд и легкую неохайность. Гэты стиль, а зараз активно пушить у соцсетках корейская спевачка Ким Мин Джон. Вось так, сябра. Я думал, что гэты выгляд, гэта, калі ты, ну, не ведаю, рыхтаваўся, напрыклад, да экзамена всю ночь, ці некая праца у цябе, ці яшчэ...
1: Мне гэта незнаёма.
0: Вось,
1: не першае, не другое, навошта.
0: Малайчынка, у нас есть час, каб падрыхтавацца да некай справы, а так на працягу, напрыклад, тыдня, альбо там якога-нікага іншага вялікага тэрміна, а не за одну ноч, і ты з раніцы прачынаешся ў гэтым выглядзе стомленай дзяўчынкі. Але ж, як апынулася, яшчэ трэба гэта рабіць. Вось, у свой час, мне здаецца, дзяўчаты наадварот хацелі пазбавіцца там нейкія прылады. Нават я ведаю, гэтыя пакетікі чайныя на вочы клалі, каб пазбавіцца ад гэтых мяшкоў.
1: Ну, ёсць і касметыка спецыяльная, догляд.
0: Так,
1: ну,
0: так.
1: Я хачу сказаць, што карэйскія жанчыны, ну што, з кім мы будзем змагацца? З карэйскімі дзяўчынамі, у якіх такая касметыка добрая, догляд за скурай, якія так фарбуюцца. Просто не ўяўляеце, як яны фарбуюцца. Там 15 слоёў можа быць. Вось,
0: Максимум.
1: І зусім новы чалавек у выніку
0: так.
1: Атрымліваецца. Таму за кім сачыце, потым будзе антытрэнд, там, напрыклад, на натуральнасць.
0: Напрыклад.
1: А натуральнасць такая, што таксама 15 слоёў. А потым будуць дамалёўваць яшчэ гэтыя кругі. Ну, пабачым. Добра.
0: Усё, гэта складана, такі складаны жаночы свет.
1: Я просто нашу акуляры. Ты просто не бачыш.
0: Мне
1: просто акуляры. Вось і ўсё. І нічога ніхто не бачыць. Альбо трэба так усміхацца, каб не было просто бачна гэтых сінякі. Не хацела сказаць. Ну, не ведаю. Карацей, усміхайцеся, сябры. Да і ўсё. Надзеньце акуляры і ідзіце.
0: Добрая парада на гэту раніцу. Сябры, усім добрыя настроі, усіх яшчэ раз вітаем тут у нас у студыі на хвалі радыё сталіцы. У нас серада 27 мая, між іншым на календары. Да лета скольки у нас засталося? 3 працоўных і 2 выходных.
1: Всё, серада, апошняя,
0: вясенняя,
1: развітваемся.
0: Рыхтуемся. Ну і у нас тут усё падрыхтавана. Сёння з вамі Ева Пламінова, мене зовут Васіль Данілаў. Юр Пагудова сёння за гукарэжысёрскім пультам. І менавіта ён адказвае за наш музычны настрой. Далі у нас Шаша Незарыцкая, Show Must Go On, их версия. Вядомая хіта, ну а мы в хуткім часе вернемся и будем вам рассказывать тут у нас на хвале радио столицы про ситуацию на дорогах. Заставайтесь с нами.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Так, сябры, і час ад часу такое здараецца нават з дапамогай навігатара абраць некі больш хуткі шлях да месца прызначэння не заўсёды. Атрымліваецца, ён некалькі варыянтаў дае, і там такая матэматыка пачынаецца, сябры. Таму мы вам пазначым асноўныя месцы на карце, якія сёння нам кажа Яндекс навігатар лепш аб'язджаць, і спадзяемся, менавіта ваш шлях будзе больш хутчэйшым, прыемным, ну і гэтак далей. У нас агульныя 5 балаў пазначаныя, і першае месца, якое так кідаецца ў вочы, гэта ў нас што? Гэта ў нас вуліца Маяковскага. Так, на Маяковскага. У нас тут пасля Аранскай вуліцы, дакладней, ну, ў боку вуліцы Свярдлова, там ДТЗ у правым радзе пазначана 808, і таму Маяковская чырвоная, скрыжаванне з вуліцы Аранскай. Сама Аранская у нас чырвоная бардовага колеру сёння. Вось так атрымліваецца. Так што, калі ласка, калі вось адтуль не злошыцца, едзіце, будзьце уважлівыя. А вуліца Жуковская ў бок Магілёўскай чырвонай. Магілёўская сама да скрыжавання з вуліцы Валацько таксама чырвоненькая. У бок плошчы Францішка Багушэвіча праспект Дзяржынскага. Ён у нас ад матыля з першым кальцом чырвоненькі. Так само у нас вуліца Клары Цеткі. Ну, калі з кальца будзеце... Не, дакладней, калі з вуліц Клары Цеткі на кальцо будзеце выязджаць, там у нас чырвоная сітуацыя, дзе ёсць яшчэ пазначаныя ДТЗ. Ёсць вуліца Тарасцянецкая, у нас чырвоным у правым... Не, у левым радзе. Выбачайце, калі ласка, у левым радзе 747 пазначаны ДТЗ. Пакуль яшчэ не знікла, магчыма, ёсць там некая сітуацыя. Таму чырвоныя стрэлачкі там дакладна. Што гэта ў нас за бардовая гісторыя? Гэта ў нас вуліца Ванеева у бок кальца Партызанскага праспекта. Бардовая таксама з іншага боку. Там, дзе гэты вучэбны корпус БДУ, яна ў нас таксама чырвоненькая. Ну і давайте паглядзім яшчэ праспект Незалежнасці. Яна ў нас звычайна. Не, сёння, ведаеце, ну ёсць ад Свіслачы, тут гэта чырвоная гісторыя, але ж без бардовага колеру. Кальцо, плошча Перамогі ў нас свабодная, можна рухацца. Так, гэта ў нас што пазначана? Вуліца чырвоная, наша родненькая, яна адпавядае колерам сваёй назве у сэнсе хуткасці. Як Куба Коласа, ну, тут нічого такого няма, яна жоўта-зялёная, амаль што ўся. Але ж Перашыечак, дзе гэты інстытут фізічнай культуры, у бок праспект Незалежнасці, тут чырвоненькія месцы. Ага, давайте МКАД яшчэ паглядзім. Ён у нас зялёны, чырвоны. Дзе у нас чырвоная гісторыя на МКАДзі? На матылі з вуліцы, матыль з вуліцы Пратыцкага. Ён у нас тут такі чырвоненькі, але ж нічога такого. Нічога складанага мы лічым. І не, тут ДТЗ пазначана. Ёсць у нас пазначаны ДТЗ у правым радзе. Дзе ж вам дакладна падказаць гэта месца? Так, калі з вуліцы Віктара Турова на МКАД з'язджаеце, і тут гэта развязачка, і у бок гэтай заправкі ёсць там кальцо такое невялічкае, і там у правым радзе ДТЗ 757 пазначана, таму там чырвоныя стрэлачкі. Сябры, калі жадаеце дачакацца, колькі тут 2-3 балаў, гэта нам трэба чакаць нам. Трэба крышачку пачакаць, напрыклад, да 10 або 11 гадзіны, там 3-2 балы будзем. Ну, а так пакуль
3: што... Вы як даедзеце?
0: так і сидуть пробки усі.
2: Так,
0: так що не хвилюйтеся. Рано чи пізно скінчиться усе, і трафік буде не такий насичений.
2: Логіка менавіта так працює. Ну і логіка мені підказує, що є інформація про контроль хуткості на дорогах столиці.
0: Ну, хочеться вам підказати. Тому що треба йти на рекламу, а я ще не сказала. Ось глядіть, по Мінську, ми ж столиця, розказує вам, що сьогодні контроль хуткості працює на проспектах Жукова, Незалежності і Партизанськими, що на вулицях Орловської, Ваупшасова, Дзянісовської, Кіжеватова, Маяковського, Притицького і Тимирязєва. Ось рухайтеся по гэтых вуліцах і пам'ятайте, що вас можуть сфотографувати.
2: Так, ну і, сябры, ми так само рухаємося наперед. У нас чекаються нашу езотерику, що нам зорочки будуть підказувати, ми вам про це будемо розповідати. Зараз реклама, а потім Аврил Лавін, I can do better.
3: Реклама на радио столицы.
4: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
5: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
6: Вы достигли цели.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Эзотерикум.
1: Правильно сказаў. Зараз будзе ў нас, ну, не ведаю, даведка, як правесці гэты дзень, каб усё было добра.
2: Давай,
1: для кожнага нам... знака зодыяка по зодыякальным коле.
2: Карту жаданий, гэта агуч, калі ласка.
1: Ты думаеш нам... так, у мяне была такая, і ўсё здзяйснялася. І вось тут я зараз, і тут я зараз ля мікрафона. Бачыш, як гэта працуе.
2: Сябры, гэта менавіта так і працуе. Ёсць жаданні, ёсць карта. Рухаемся да сваёй мэты.
1: Ну што? А мы слухаем гароскопы. Так, Авены, вы ў нас першыя. Сёння той дзень, калі сітуацыя, якая складвалася да гэтага часу не самым лепшым чынам, раптам можа рэзка змяніцца і атрымаць шчаслівую развязку. Ваша задача не апускаць рук. О.
2: Так, сябры, рук, я ўсе як некі пэўны час займаўся боксам, ведаю, што галоўнае не апускаць рукі.
1: Асабліва калі вы пухнаценькі такі бранчык, Авен, не апускайце рукі.
2: А цяльцы, ўсё далёка не так проста, як вам можа здацца. Сёння не варта дзяліць палітру падзей на чорнае і белае. Звычайна яна складаецца выключна з адценняў шэрага колеру.
1: Блізнят, вы ведаеце, што ў вас зараз дні нараджэння? Так мы вас віншуем.
2: Так.
1: І сёння вы можаце дазволіць сабе расслабіцца, выгнаць адчуванне недаверу да каго б там ні было. Ды і наогул адмовіцца ад непрыемных думак. Заўтра нагоніце.
2: Ну, а заўтра гэта будзе заўтра. Ракі, спрабаваць кіраваць падзеямі, вядома, можна, але вось сёння, напрыклад, дзень для гэтага, ну, зусім непрыдатны, так што лепей нават і не спрабуйце.
1: Адпачывайце? Ці як гэта зразумець?
2: Адпачывайце.
1: Так, сёння вы можаце аказацца ў ролі уважлівага слухача, а затым мы уцяшальніка кагосьці вельмі, вельмі засмучанага. Натуральна, гэта прымусіць вас забыцца пра ўсё астатняе.
2: Дзевы, сёння справы, звязаныя з грашовымі пытаннямі, будуць так лёгка паддавацца рашэнню, што іх можна будзе палічыць малаважнымі. Аднак такімі яны не з'яўляюцца і грабаваць імі ні ў якім разе не трэба.
1: Шалем, сёння вам дастаткова будзе прыслухацца да голасу сваёй інтуіцыі, каб з вялікай ступенню дакладнасці вызначыць, маеце рацыю вы ці не. Дзень гэты будзе ціхі да непрыстойнасці.
2: Скарпіёны, сёння хтось зможа канчаткова і безваротна сапсаваць вам настрой адной толькі сваёй прысутнасцю. Ваша задача не дазволіць гэтаму здарыцца.
1: Інакш вы іх кусь.
2: Так.
1: Вы ж скарпіёны. Стральцы, о, калегі, сёння вы не будзеце адчуваць неабходнасці лазіць за словам у кішэню. Толькі сёння. Гэта нават можа вам нашкодзіць.
2: У кішэню толькі за грашамі.
1: Так. Паспрабуйце хоць крыху абмяжоўваць буру сваёй дасціпнасці.
2: Казярогі, не варта ладзіць пустыя спрэчкі, яны справе пашкодзяць, яны і справе пашкодзіць могуць і каштоўнага часу шмат адбяруць у них.
1: Глыбокая думка. Так. Вадалейчыкі, сёння вам можа спатрэбіцца дапамога спецыяліста. Магчыма, гэта будзе вельмі дорага каштаваць. Не слухайце свой унутраны голас, ён будзе схільны да памылак сёння як ніколі.
2: Асабліва калі спецыяліста-дантыста. Гэта каштуе.
1: Вось тут у кішэньку так. Не палезеш, так.
2: Рыбы, сёння практычна ўсё, што вас хвалявала да гэтага часу, можа быць пушчана на самацёк без усякай шкоды для вашых інтарэсаў. Ну, нарэшце, здарылася. А правда, не назаўжды, толькі на дзень.
1: Усё, расслабімся ўжо, дарма.
2: Далі надзею, адабралі надзею. Але адпачыць вы паспеце.
1: І зноў возьмі надзею. Гэта для ўсіх. Паспеем. І паслухаць музыку, і калаўрот пакруціць.
2: Абавязкова, сябры, у хуткім часе да нас прыйдзе наш памочніца Ванеса. Што яна нам сёння прынясе ў сэнсе свят і рок-падзі, мы вам таксама асабліва пра гэта будзем у эфіры распавядаць. Ну, а пакуль што мы нашых беларусаў паслухаем на Drink No Pass, так, з кампазіцыі Medicine.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Пытанне ў студыю, ці ёсць сярод нас аматары рыбных кансерваў?
3: Ёсць.
2: Ёсць? Тады так, я цябе віншую.
3: Так, і так, усіх, дякую.
2: Хто, ну, любіць так на зубок рыбку кусь. Сёння ваш дзень. Сёння дзень, калі вы знайшлі шпроты. Вось такое было. Не ведаю, наколькі выпадковае адкрыццё, але выпадковая знаходка.
3: Ёсць тлумачэнне?
2: Ёсць тлумачэнне.
3: Давай.
2: Прынята лічыць, што вы знайшлі шпроты ў Рызе, ну, такі горад Рыга, так? Ну, дзесьці прыкладна там напрыканцы 19-га стагоддзя, і проста як гэта адбылося? Дзесьці на складзе знайшлі вось гэтыя пустыя, такія запакаваныя каробкі.
3: Так.
2: А там убачылі наклейкі, якія не былі ў карыстанні. Ось там было падпісана: шпроты, рыбная кансерва, там ўжываць пры такой тэмпературы, там у такі час і гэтак далей. Вось такія шпротныя гісторыі. Ну, гэта не самае цікавае, што я хачу вам расказаць.
3: Слухай, ты такое адкрыццё персанальна для мяне зрабіла, і такая, кажаш, ну, гэта не самае цікавае, што я хачу.
2: Не, гэта не самае цікавае. Гэта не дакладна проста. Ну, магчыма было так, магчыма не так. Тут трэба ўсё, ну, ведаеце, ну, не ўспрымаць як праўду.
3: Ну, магчыма
2: так, так. Гэта як яны з'явіліся? Тут праўда не даведаемся. Трэба ў 19-е стагоддзе бэк вяртацца. Самае цікавае, што я не ведала, напрыклад, шпроты маюць зімовую і летнюю укладку. Вось такі цікавы факт. Так, улетку, калі рыба жыве ў тёплай вадзе, яна менш рухаецца і назапашвае тлушч на жывоціку, так? Таму яе вось можа трэскацца спінка, калі яе будуць закладываць. Таму яе закладываюць брушкам уверх, каб не было бачна спінкі.
3: Не звертаў ніколі увагу.
2: Так, і так яна ляжыць, напрыклад, на рэкламных фатаграфіях. Каб было больш прывабна. А ўзімку, наадварот, іх укладваюць спінкамі ўверх. Ось такая гісторія.
3: Слухай, а гэта калі адкрыць кансерву, можна паглядзіць...
2: Паглядзіце, якая укладка, так.
3: Абавязкова наступны раз гэта зраблю і буду ведаць, ну і сярод прысутнічых ось зраблю так. А вы ведаеце, калі гэта было?
2: Мне на радіо расказвалі.
3: Так, улетку укладвалі ці ўзімку.
2: Ось такі сёдні дзянёк. Калі што, можаце пайсці набыць сябе.
3: Я адзначу. Чаму не, сябры? Ну і рок падзея гэтага дня ў 1960 годзе ад 27 мая, менавіта сёння на календары, нарадзіўся савецкі спявак, паэт, бард, рок-музыкант, мастак і журналіст. Адзін з найбольш вядомых працаўнікоў савецкага андэграўнду, уваходзіў у ленінградскі рок-клуб Александр Башлачоў. Любімым гуртом Александра была група The Doors і лідар Джим Моррысон, геніальны амерыканскі паэт. Гэтак жа, як і Саш Баш, ну так Александра называлі сябры, пайшоў жыцця ў 27 гадоў. На жаль, так, гэта знакаміты клуб 27. Сябры, ну, Александр Башлачоў мы зараз слухаць не будзем. Гэта, можа,
2: хаця,
3: такая...
2: гэта атмасферна, вельмі так пранікнёна.
3: Вельмі. Я люблю творчасць гэтага выканаўцы. У свой час я таксама з ім пазнаёмся. Але ж перша, калі я яго пачую, што гэта такое?
2: Ну, гэта інструмент, голас і адчуванне. Вось так.
3: Так, просто голос и еще бубенчики. У него есть «Время колокольчиков» такое. И альбом, когда я не помиляюсь, так называется, песня докладная есть. Ну и когда вы хотите зарабить себе такую атмосферу и послухать, я кажу, тексты, наши меркования, наши парады вам на конт этого. Сябры, ну а мы уже накировываемся у наступную годину, где вас так само чакаем, потому что у нас по-перше, пена дёна наших назбирается. Тлумачалочку чакаем. А роковые думачки будут с подказочками. Ну, для тех, кто за рулем, информация обовязково будет огучена. Ну, а на початку наступной годины по традиции мы чакаем выпуск новин. Заставайтесь с нами.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Штучны інтэлект як драйвер тэхналагічнага развіцця стаў галоўнай тэмай 31-га міжнароднага форуму ТІБА, які праходзіць на канькабежным стадыёне Мінск-арэны. Свае распрацоўкі тут прадставілі 70 кампаній з Беларусі і Расіі, а таксама студэнты з перспектыўнымі стартапамі па навучанні рабоце з нейрасеткамі і кантролі фінансаў. Эксперты абмяркуюць укараненне высокіх тэхналогій у вытворчасць, АПК і адукацыю. Беларускія студэнты-атлеты вяртаюцца на сусветную спартыўную арэну. Выканкам профільнай міжнароднай федэрацыі прыняў рашэнне аб неадкладным допуску нашых суайчыннікаў да ўсіх сваіх турніраў. Нагодай для такога кроку сталі новыя рэкамендацыі міжнароднага алімпійскага камітэта. Рух транспарту перакрыюць сёння амаль на цэлы дзень на некаторых вуліцах Магілёва. У сувязі з правядзеннем камандна-штабных вучэнняў Міністэрства ўнутраных справ у асаблівых умовах абмежаванні закрануць вуліцу Гагарына ад Пушкінскага праспекта да бульвара Непакароных, вуліцу Дзем'яна Беднага і завулак Крайні. Адзін з этапаў трэніроўкі пройдзе каля лядовага палаца спорту, таму гараджане могуць пачуць гукі стрэлаў і выбухаў. Міліцыя заклікае гараджан загадзя выбіраць альтэрнатыўныя маршруты, захоўваць спакой і з разуменнем паставіцца да часовых нязручнасцей. Дорожные службы сегодня будут наносить разметку на трех участках столичных дорог. Работы закрануть две буйные развязки на улице Аэродромной с проспектом Мира и улице Володько. Разметку обновить так само на улицах Гамарника и Кидышки. Водителям рекомендуется уличивать эту информацию при плановании маршрута, быть уважливыми на участках, где працует спецтехника. У Мінску зараз плюс 14 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 13 до 21 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску плюс 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсті 19-21, у Сталіцы удзень до 17 цяпла, кароткачасовы дождж.

0: выгляд менавіта.
1: Так, так, так. Можа, людзі прывыклі да нейкай неўміручай, як кажуць, класікі. І калі ёсць такія пэўныя кардынальныя змены, такія, што гэта? Ну, можа, калі ёсць невялічкія касметычныя там змены, якія ты, можа, і не заўважыш у логатыпе і гэтак далі. Мы ведаем гэтай гісторыі, яны ўжо шмат іх было. Мы пра іх таксама паведамлялі. Людзі такія, ну, добра, нешта крышку змяніць. Але ж наогул так усё застаецца так, як мы прывыклі бачыць.
0: Колы, корпус. І паехалі.
1: Так, і паехалі наперад. Ну, вось так, сябры, такія навіны у нас сёння для тых, хто за рулём. Дарэчы, паглядзіце яшчэ ў тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». Там з'явіўся кружочак з падказачкай. Калі вам будзе недастаткова, яшчэ уважліва паслухайце наш падказкі ў эфіры. Хуткім часе вернемся, будзем агучваць. Ну, а пакуль што давайце слухаць разам. У нас така вельмі гарачая тэма будзе. «Against the Current» з композіцією. Burn it down.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, слухайте, хлопцы, что и девчата так само, что гэты хлопец не ровил свой час, гэта все легенда, гэта все чутки, плетки, заиздрусь, называйте, як хочете, а лишь то, что ён рабіў на сцене, да гэтага часу захапляя не только прыхильников менавіта творчасці гэтай команды, але усіх прыхильников доброй музыки.
2: Так. Откусить голову кожану слабовато. Разбурить целый готель и знову не тое. А вось так.
1: Так. Ну что, сябры, у 1975 годе музыканта выгнали из его первой группы за то, что подчас тура ён заховал забароненные речевы. Ну что робить, рок-музыканты, это частка их життя. Не у всех, а лишь, ну вось так. Это мы про то, сябры, как вы... гэтага ні ў якім разе не рабілі. Абверг чуткі аб тым, што ў яго было амаль што 2000 дзяўчат. Ён заявіў у, дарэчы, сваёй біяграфіі, што рання лічба была бліжэй да 1000.
2: Добра, што ўдакладніў.
1: Ну, так.
2: Не так непрыемна такое чуць. Добра, малайчынка.
1: Пасля таго, як ён зышоў з свету ў 2015 годзе, яго блізкія сябры і ўдзельнікі гастрольнай каманды ўшанавалі памяць, набіўшы сабе татуіроўкі, змяшаўшы чарніла з яго прахам.
2: Вось гэта сімвалічна.
1: Ну што, сябры, вось такі рок-н-рол у нас. Атрымліваецца, што за каманда...
2: А куды едзем? У якую краіну? У Британію?
1: Ну так.
2: Ну, магчыма, вам гэта дапаможа.
1: А гэта таксама такая добрая падказка сёння. Сябры, ну а куды ісці з вашымі адказамі, таксама вам даем напрамак. Гэта наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». Заходзьце, калі ласка, пад кружочкам з падказкай пакідайце вашы адказы. І менавіта магчыма, то есть з вас будзе напрыканцы гадзіны слухаць правільны адказ у якасці пераможца. Усім жадаем. У хуткім часе мы вернемся з пенай дзён наших, якая назбіраецца абавязкова. Ну, а пакуль што, давайте Акан Фо Хая паслухаем з кампазіцыі «Off with her head».

0: глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Ранішнія пацягушкі і хлопчыкі мае любімыя, добра, што мы сёння з вамі сабраліся ў студыі да вас пытаннем. Васіль, Юры, вельмі сур'ёзнае пытанне. Як вы лічыце, што выдае паспяховага мужчыну?
0: Ну, ведаеш, калі паглядзець гістарычна, тут, слухай, тут
2: шмат можа быць меркаванняў, канешне, і ўсе яны будуць правільнымі,
0: ну,
2: гэта
0: так,
2: як каму здаецца.
0: Ну, можа, на дадзены момант там на ліку лічбы з нулікамі, там
2: рахунак там
0: рахунак,
2: добры.
0: Так,
2: па лічбах адразу пайшлі.
0: Вось, магчыма, паспяховасць, праца, наяўнасць уласнага жылля, там сям'і. Я і гэтак далей, усё.
2: О, ну добрыя фактары.
0: Усе гэтыя фактары. Ну а калі, ну не ведаю, вяртацца не на нейкі пэўны час, жанчыны глядзелі на, каб былі моцныя ногі, ну і ягадзіцы,
2: каб былі
0: ногі, так і ягадзіцы, каб яны такія таксама крэпкія былі ў мужчыны.
2: Ну каб чалавек, каб было зразумела па ім, што ён хуткі,
0: хуткі,
2: што
0: так,
2: можа калі што
0: маманты прынясе.
2: Так, на ногі, канешне. І вось добра, што ты удакладніў канкрэтную кропку, на якую мы павінны звярнуць увагу сёння. Сапраўды, моцная
0: кропку.
2: Ну так, кажуць, што, ну так, у народзе так называюць менавіта яны моцныя ягадзіцы. Ключ да доўгага і здаровага жыцця.
0: Так.
2: І гэта прыдумала не я, да такой высновы прайшлі ўплывовыя мужчыны па ўсім свеце. Ёсць такі журнал спецыяльны, які займаўся гэтымі пытаннямі. Дык вось, яны напісалі, што паспяховыя мужчыны літаральна звар'яцелі на тренировках ягодиц.
0: Да что это такое? Не так давно женщины, ну, может, до этого часу яны менавіта гэту тягліцу тренируюць, калі в спортзалы ходзіць. А тут яшчэ і мужчыны.
2: А ты паслухай, вось, яны стабільна ходзяць у залу па некалькі разоў на тыдзень, а практыкаванні на гэтую групу цягліц зараз ёсць амаль у кожнай праграме. Так. І навукоўцы гэта пацвярджаюць. Справа ў тым, што ягадзічныя вось гэтыя цягліцы, мышцы, цягліцы, так, найбуйнейшая ў целе чалавека частка, і менавіта я, ну, маецца на увазе з мышц, якая складаецца, і менавіта яны адказваюць за баланс, рухомасць і здаровае старэнне, дапамагаюць лягчэй пераносіць нагрузкі пры хадзе і ўздыме па прыступках, памяншаюць ціск на паясніцу і змяншаюць рызыку траўм. Дык вось дзе сіла. Вось дзе павінна знаходзіцца сіла. Я думаю, што гэта не толькі на мужчыны распаўсюджваецца. Вы ж дазвольце мне, я таксама скажу за дзяўчат. Ну, магчыма, нам таксама гэта будзе карысная інфармацыя. А вы, дзяўчаты, калі што глядзіце, звяртайце ўвагу, ўсё будзе добра.
0: Так, сябры, ну вось такая цікавая даволі навіна, калі вы жадаеце, каб з першага позірку, так, прывабіць нейкую дзяўчыну, вы ведаеце, што зараз не, як раней казалі, не біцуху, не трыцепс, нават не 150 на грудзь, гэта вага, так, трэба браць, а вось гэта ягадзічнае практыкаванне робіш, і ўсё.
2: Купіце просто правільныя штаны. Якія будуць правільна ўсё падкрэсліваць. Это такія дзявочыя, канешне, сакрэты. І не хвалюйцеся, галоўнае. Усё добра.
0: Вось так, правільныя штаны і навошта табе абанемент.
2: Галоўнае, не хвалюйцеся, я вас умаляю. Вось так, лепш глядзіце нашы падказкі, у рукавыя думках. Ёсць такая у нас гульня ў нашым телеграм-канале. Там, дарэчы, Васіль. Правда, вясёлы твар? Толькі.
0: Толькі так, да плечы, не ніжэй, не сантыметра. Так, сябры, дакладна паглядзіце ў наш телеграм-канал «Радио Столицы», там подказочки есть в выгляде кружочка. В худком часе мы вернемся так само с роковыми думками. Будем вам подказывать в эфире еще и про музычную композицию. Ну, а пока что, заставайтесь с нами, у нас самый добрый рок.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну, сябры, подказочки мы вам рабілі про фронтмена, які, на жаль, сышоў у 2015 годзе. Про гурт мы вам казалі. Зараз час про музычную композіцію. Тут такія вось цікавыя факты. Яна выйшла на 19-м студыйным альбоме ў 2008 годзе. Альбом называўся, ну, называецца гэта часу «Моторайзер».
1: Так. Цікавая назва.
0: Што гэта за назва такая? Так, які гурт можа мець назву такога альбома? Здагадайцеся. Гэта адзін з самых кароткіх трэкаў на альбоме. Яго хронометраж складае ўсяго, ну, крышку больш за 2 хвіліны. Ну і гэту песню вельмі палюбілі фанаты, прыхільнікі, і яна амаль што заўжды выконвалася на канцэртах гэтага гурта. Вось такі рок, ён
1: менавіта, ён распаўсюджваецца.
0: Так.
1: Ён паўсюль.
0: Рок паўсюль. Гэта таксама добрае дакланенне, сябры. Ну і што? Што гэта такое? Гэта пытанне тычыцца правільнага варыянта адказа на назву гурта і назву музычнай кампазіцыі. Гэта мы і чакаем ад вас у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Калі ласка, пад кружочкам з падказкай напішыце свой варыянцік альбо на асабісты нумар адправіце.
1: О, нагадаем, дарэчы, 996-7002 і код 33. А мы хутка вернемся.
0: Так, з нашай тлумачалкай заставайцеся на хвалі.

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Повышаем градус размовы. Это подказка была. Ужо. Так, сёння тлумачым слова. Гляйсар.
1: Гляйсар.
2: Там, где повышаются, могут повышаться градусы, повышаются. Там, где повышаются градусы, может з'явиться гляйсар. Тому мы зараз повинны здогадаться, что это может быть.
1: Гляйсар, это некий полный посуд, или
2: нет? Ну, худше... Не, гэта як адзінка, чагось як прадмет. І хутчэй гэта паміж посудам і кухоннымі, ведаеце, гэтымі цапстрыкамі. Таксама гэта невялічка рэч, але бывае такое, што яе не хапае і трэба падняць усіх: суседзі, сябры, сваякам пазваніць, запытацца, можа, дзесьці ёсць.
1: У 3 гадзіны ночы у вас ёсць гляйсар. Ну, як прайсці ў бібліятэку, гэта ўжо такое неактуальнае пытанне. Можна...
2: У бібліятэцы дакладна не будзе.
1: Так, так, так. І бібліятэку можна ў сябе ў телефоне знайсці, а ось гляйсар ў телефоне не знойдзеш.
2: Не, ў телефоне не знойдзеш. У телефоне не знойдзеш і не дапаможа гэта вам ніяк.
1: Слухай, мне нават кантэкст не дапамог, я не ведаю, што такое гляйсар. Я сёння здаюся.
2: Ну, я яшчэ падкажу. Ну, уяві, давай. Што ў цябе ёсць бутэлька. А гляйсару няма. Ну, бывае такое, што ёсць бутэлькі, якія трэба вось дапамогай гляйсара адкаркаваць. Дарэчы, бутэлькі мы ў беларускай мове адкаркоўваем.
1: Слухай, гляйсар гэта, калі казаць, ну і то гэта не зусім па-руску, гэта штопар?
2: Так, гэта ён. Гэта ён, гэта гляйсар. Дарэчы, мы кажам па-беларуску і штопар, можна сказаць, а можна сказаць і гляйсар.
1: Завітай да мяне ў госці, у мяне ёсць добры гляйсар. Трэба паглядзець, як ён працуе.
2: Ну, трэба ўдакладніць, ці правільна, ці неправільна.
1: Так, так, цікава, а калі электрычны, ён таксама гляйсар?
2: Так.
1: Электрычны
2: просто электрычны, просто трэба дадаць прыметнік, так, і атрымаецца. Атрымаецца гляйсар.
1: Ось так, сябры, добры падарунак на лета. Электрычны гляйсар. Чаму не? Чаму не? Ну, калі вы ведалі гэта слова, вы малайчынкі, калі не, зараз будзеце ведаць, калі вас, у вас пытаюць, ці ёсць у цябе гляйсар, ведаце, што магчыма вы з гэтым чалавекам на адной хвалі.
2: Но радыйнай.
1: Радыйна.
2: Ладно.
1: Так. Ну, у нас тут яшчэ адна справа засталася. Гэта правільны адказ на ракавыя думачкі. Сёння мы ўсё рабілі, каб падказаць вам пра кампазіцыю, пра гурт. І гэта ўсё было пра Motorhead, кампазіцыя Rock Out. Вось так у нас распаўсюджваецца, як Ева казала, рок.
2: Ну, тым... пра нас, пра нашу радыёстанцыю. Магчыма, яны так спецыяльна
1: напісалі. На 100%.
2: Нет.
1: Магчыма. Сябры, вось так. На сёння мы з вамі развітуемся. Усім вялікі, вялікі дзякуй за прыемны пакуй, што ёсць яшчэ вясновую кампанію. У нас гэта вясны засталося колькі? 2 эфіры, а потым лета. Ну, яшчэ не будзем так спяшацца, яшчэ у нас і чацвер, і пятніца вясновая. Всё, развітуемся, ну а пакуль Motorhead Rock Out на хвалі радыёстанцыі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, в студии с выпуском новин Владимир Казаков. Каля 500 паведамленняў аб званках телефонных аферыстаў паступіла ў міліцыю за мінулыя суткі. Пры гэтым большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Паводле звестак праваахоўнага ведомства, за дзень зафіксавана 47 кіберзлачынстваў, па падазрэнні якіх аператыўнікі затрымалі двух кур'ераў. Заблакіраваны 36 фішынгавых сайтаў, перапынены пераводы на 65 замежных рэквізітаў і замарожаны 20 падазроных рахункаў. Самай частай схемай падману застаецца вішын званкі ад імя службовых асоб, а таксама махінацыі з онлайн-пакупкамі, арэндай жылля і ілжэбіржамі. Медыкі Гродзенскай абласной дзіцячай бальніцы стабілізавалі стан двухгадовай дзяўчынкі, якая выпала з акна 5-га паверха ў Слонімі. Няшчасны выпадак адбыўся раніцай 23 мая. У цяжкім стане дзіця спачатку даставілі ў мясцовую бальніцу, а потым на рэанімабілі перавезлі ў абласны цэнтр. Пасля двух сутак у рэанімацыі пад бесперапынным кантролем урачоў дзяўчынка адчувае сябе значна лепш, а самі спецыялісты называюць гэты выпадак сапраўдным цудам. Тактыка спецыяльныя вучэнні ратавальнікаў пройдуць сёння на тэрыторыі цэнтра тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі ў Мінску. Згодна з паведамленнем міністэрства па надзвычайных сітуацыях, вучэнні пройдуць з 11 да 13 гадзін. У раёне вуліцы Ванеева будзе знаходзіцца вялікая колькасць пажарнай тэхнікі. Мінчаны гасцей сталіцы просяць з разуменнем паставіцца да правядзення такіх мерапрыемстваў. Оранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру аб'яўлены сёння ў Беларусі, у сувязі з чым дзяржаўтаінспекцыя перайшла на ўзмоцнены маніторынг дарог. Інспектары заклікаюць вадзіцеляў пазбягаць рэзкіх манеўраў, знізіць хуткасць, павялічыць бакавы інтэрвал і добра трымаць руль пры выездзе на адкрытыя ўчасткі. Асабісты транспарт забаронена паркаваць пад дрэвамі і рэкламнымі шчытамі. Рэкамендуецца адмовіцца ад паездак на велосіпедах і самакатах. Пешаходам рэкамендуюць трымацца далей ад краю дарогі і уважліва пераходзіць вуліцы. У Мінску зараз плюс 14, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 13 до 21 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 19-21, у сталіцы до 17 градусаў тепла, кароткачасовы дождж.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб беларускіх спартсменах, якія зрабілі вялікі ўклад у развіццё айчыннага спорту. Трэнер па тэквандо Анатолі Хадзіеўскі, майстар спорту. На мінулым чэмпіянаце Еўропы ў Мюнхене яго падапечныя выступілі трыумфальна. Тры золаты, адно бронза. Мужчынская зборная першая ў медальным заліку. Анатоль нарадзіўся 8 мая 1967 года ў Бабруйску. Вучыўся ў 26-й школе ў эксперыментальным спартыўным класе. Тут кампанію яму складалі будучы двухразовы алімпійскі чэмпіён па веславанні на каноэ Віктар Раніскі, вядомыя прадстаўнікі лёгкаатлетычнага кірунку Наталля Барташэвіч, Уладзімір Парахневіч і Жанна Котава. Анатоля Ліхадзіеўскага можна назваць рухавіком айчыннага тэквандо, практычна культавай фігурай у гэтым відзе спорту. А прыйшоў да яго амаль выпадкова. Праз год пасля службы ў арміі прыяцель паклікаў на трэніроўку проста пабіцца. Анатоль пагадзіўся. На першым жа спарынгу яго адправілі у нокаут, а калі апрытоміў, то спытаў, калі можна сюды прыйсці зноў. Зачапіла тэквандо з яго сальта і скачкамі. Мы ж выраслі на фільмах з Брусам Лі і тады проста ўразіліся, расказаў Ліхадзіеўскі ў інтэрв'ю. А яшчэ гэта высокаінтэлектуальны, высокатэхнічны спорт, дзе выкарыстоўваецца не грубая, а хітрая сіла. Тут трэба прадумваць, як у шахматах на пару камбінацый наперад, што можа зрабіць праціўнік і, заходзячы з гэтага, дзейнічаць. Узлёт Ліхадзіеўскага як спартсмена прыйшоўся на самы пачатак 90-х у вагавай катэгорыі. Да 83 кілаграмаў ён выйграў 3 кубкі СССР і двойчы стаў чэмпіёнам Савецкага Саюза. Трапіў у алімпійскую каманду, што выступала ў Барселоне пад сцягам СНД. Зачапіцца за медаль не ўдалося, бо тады ўзровень развіцця тэквандо за мяжой быў значна вышэйшы, чым у СССР. Так што і пятае месца Ліхадзіеўскага – гэта поспех. Неўзабаве пасля алімпіяды ён развітаўся са спортам і перайшоў на трэнерскую працу. Дарэчы, з дзяцінства было вялікае жаданне трапіць на алімпійскія гульні. Ішоў да мары, не гледзячы на дрэнны зрок. Анатоль нават вывучыў табліцу для праверкі зроку, каб у даведцы была адзінка і каб можна было пайсці ў армію.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Уявіце сабе фартэпіянную клавіатуру, пад якой нацягнута спецыяльная струна. Музыкант адзявае на паказальны палец правай рукі металічнае кольца. Яно дазваляе плаўна слізгаць паміж нотамі і забяспечвае неверагодную пявучасць. У левай частцы інструмента знаходзіцца асаблівая клавіша-узмацняльнік з кнопкай. Націскаючы на яе пальцам, музыкант кіруе агульным гукам і яго сілай. Выглядае як штосьці дзіўнае, незвычайнае і тагасветнае. Амаль што так. Гэта хвалі Мартыно. Адзін з найстарэйшых і найбольш выразных электрамузычных інструментаў, які быў вынайдзены ў 1928 годзе французскім віяланчэлістам Марысам Мартыно. Ён злучае ў сабе строгасць акадэмічнага гучання з неземнымі касмічнымі тэмбрамі, якія нагадваюць чалавечы голас або тэрмін вокс.

Урок музыцы хвалі Мартыно выкарыстоўваюцца для стварэння загадкавых, трывожных і псіхадэлічных гукаў. Выкарыстанне гэтага інструмента стала адной з самых вядомых фішак брытанскага гурта Radiohead. Гітарыст і мультыінструменталіст Джоні Грынвуд – вялікі яго прыхільнік і адзін з самых вядомых сучасных выканаўцаў. Упершыню гурт выкарыстаў хвалі Мартыно пры запісе знакавых альбомаў «Kid A» і «Amnesiac», дзе яны гучаць амаль у кожным трэку. Напрыклад, у песні «The National Anthem».

0: Джоні Грынвуд захапіўся гэтым інструментам, калі вывучаў творы французскага кампазітара-містыка Алівье Месіяна, які быў галоўным папулярызатарам хваляў Мартэно ў акадэмічнай музыцы. Грынвуд працягвае актыўна выкарыстоўваць інструмент на жывых выступленнях гурта Radiohead і ў сваіх сольных саундтрэках для кіно.
1: Рок-інструментарыум. Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: беларускім акцэнтам. Радыё Сталіца.
1: Добра у раніцу летам прачнуцца і бегчы. Недзе ў полі жытнёвым вальготна прылегчы. Добра убачыць у жыцці, як

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы полудень» у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Амаль паўсотні кіберзлачынстваў зарэгістраваны ў Беларусі за суткі. Супрацоўнікам органаў унутраных справ удалося большасць з іх прадухіліць. Заблакіравана 36 падрубленых інтэрнэт-рэсурсаў, прыпынена спісанне сродкаў з двух дзясяткаў рахункаў. Затрыманы два кур'еры, якія аферысты выкарыстоўвалі для свайго незаконнага ўзбагачэння. Схему сістэмнай дзелавой карупцыі ў жыллёва-камунальным і аграрным комплексах Гомельскай вобласці выявілі супрацоўнікі службы па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. У атрыманні хабараў абвінавачваюцца 5 службовых асоб прадпрыемства, якія адказвалі за арганізацыю закупак. Па даных праваахоўнікаў, фігуранты больш за 3 гады сістэматычна атрымлівалі незаконныя грашовыя ўзнагароды ад прадстаўніка камерцыйнай структуры за лабіраванне яго інтарэсаў. Распачата 5 крымінальных справ. Аператыўнікі працягваюць праверкі для выяўлення аналагічных фактаў у іншых сектарах эканомікі. Прафсаюзныя юрысты заўтра правядуць выязныя прыёмы грамадзян ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Спецыялісты гатовы адказаць на пытанні аб аплаце працы, в отпусках, кантрактах і дысцыплінарных спагнаннях. Пры неабходнасці яны напрамую звяжуцца з наймальнікамі для аператыўнага вырашэння спрэчак. Як адзначылі ў Федэрацыі прафсаюзаў, з-за высокага попыту такія прававыя прыёмы зараз стануць круглагоднымі і будуць праходзіць у апошнія чацвяргі кожнага месяца. Графік і дакладнае месца праведзення сустрэч апублікаваны на сайтах абласных і мінскага гарадскога аб'яднанняў. Дарожна-транспартнае здарэнне з 10-гадовым веласіпедыстам адбылося ў Мінску. Сёння раніцай на вуліцы Калініна хлопчык на веласіпедзе перасякаў праезную частку. Па папярэдняй інфармацыі ён не спешыўся. За рулём аўтамабіля была 35-гадовая жанчына. Дзіця дастаўлена ў бальніцу, абставіны здарэння высвятляюцца. У Мінску зараз плюс 15. Па даных Белгідрамета, ў другой паловіне ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ад 13 до 21. У абласных цэнтрах у Віцебску плюс 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсті 19-21, у сталіцы до 17. Цяпла, каротка часовы дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Эфір радыё Сталіца працягвае шоу «Ну і дзянёк». У студыі, як заўсёды, вядучы Алла Іванова, а за гукарэжысёрскім пультам сёння Юрый Пагудо. Ці задумваліся вы, што да лета застаюцца лічаныя дні, калі будзе вельмі тёпла і нават спякотна, але што варта адзначыць, што ў нашым дзённым эфіры так кожны дзень горача, таму што шмат цікавай інфармацыі пра рок, рок-выканаўцаў, ды яшчэ і галасаванне праходзіць у нашым тэлеграм-канале. Такім чынам, сябры, далучайцеся. Сёння вельмі цікавая тэма будзе. Сёння дзень смелых рашэнняў. Гэта такое свята, калі шанс ёсць, з'яўляецца на нейкі рашучы крок у сваім жыцці або ў сваёй творчасці. Будзем з вамі высвятляць, хто з рокераў аказаўся здольным на радыкальныя творчыя павароты ў сваім жыцці і як выйграе рок-музыка ад смелых рашэнняў выканаўцаў. Далучайцеся да нашага эфіру, гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца», і далучыцца да нашага тэлеграм-канала можна па новым нумары +375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Вось, мне падаецца, што смелае рашэнне рок-музыкантаў гэта не толькі эпатажныя выхадкі, але і такія радыкальныя творчыя павароты. Гэта можа быць адмова ад звыклага гучання, канцэптуальныя эксперыменты або выпуск наватарскіх альбомаў. Будзем сёння разбірацца, якія смелыя рашэнні ўласцівы рок-выканаўцам. Ну і пяцёрка сённяшніх топ-рок-фактаў выглядае наступным чынам. Першы – кардынальная змена жанру гурта Radiohead. Другі – цяжкі альбом Nirvana. Трэці – канцэптуальныя эксперыменты гурта Pink Floyd. Чацвёрты – брытанскі ўзлёт Джимі Хендрыкса. І пяты рок-факт будзе пра сольную кар'еру Озі Осборна. Такім чынам, далучайцеся да галасавання, яно зараз пачынаецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Будзем абіраць самы цікавы факт пра смелае рашэнне рок-музыканта. Ну і, канешне, будзем падрабязненька з вамі разглядаць усе гісторыі, звязаныя вось з гэтай кароткай такой назвай рок-фактаў. Кардынальная змена жанру гурта Radiohead. Вось, калі адны артысты на працягу доўгіх гадоў сваёй кар'еры застаюцца верныя аднаму жанру, іншыя ідуць на самыя смелыя эксперыменты і могуць кардынальна змяняць сваё гучанне. Ну вось штосьці падобнае атрымалася і ў гурта Radiohead. У 2000 годзе гэты калектыў выпусціў альбом «Kid E», адмовіўшыся ад традыцыйнага гітарнага гучання на карысць электронікі і джаза. Нечакана, праўда? Але многія крытыкі палічылі яго камерцыйна правальным, а гэты альбом стаў культавым. Музыканты актыўна выкарыстоўвалі сінтэзатары, драм-машыны, сэмплы і хвалі Мартэно. Электронныя біты і апрацаваны вакал сталі асновай многіх трэкаў. Ну, а ўплыў джаза асабліва прыкметны ў некаторых кампазіцыях. Дарэчы, гітары на альбоме цалкам не зніклі, іх проста прапускалі праз аўдыёэфекты і рабілі падобнымі на сінтэзатары або фонавы эмбіент-шум.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: огонек на радио «Столица».
1: Гурт Pink Floyd. Многія ведаюць і многія любяць яго. Дык вось, гэты калектыў у 1973 годзе рызыкнуў і стварыў неверагодна паспяховы альбом, таксама знакаміты The Dark Side of the Moon, дзе замест стандартных песень была амаль маналітная такая сімфонія, якая гучыць як адзінае цэлае. Да таго, як выпусціць гэты зборнік, удзельнікі гурта месяцамі абкатвалі і адточвалі матэрыял на жывых выступленнях. Хоць альбом не будаваўся на традыцыйных хіт-сінглах, трэк «Мані», напрыклад, з яго з незвычайным памерам і гукам касавых апаратаў, нечакана стаў вялікім радыёхітом. Альбом разышоўся тыражом больш за 50 мільёнаў копій па ўсім свеце, 15-кратна стаў платінавым у США, а ў чарце Billboard 200 у агульнай складанасці пратрымаўся рэкордныя 741 тыдзень і звыш 900 тыдняў у суме. Нязменна ён уваходзіць у топ-4 з самых прадаваемых музычных рэлізаў усіх часоў. Сябры, нагадаю, што сёння мы з вамі гаворым пра смелыя рашэнні рок-музыкантаў, калі яны рашыліся на штосьці такое радыкальнае ў сваім сваёй творчасці або ў сваім жыцці. І такім чынам у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас праходзіць галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў. Заходзьце, цікаўцеся, там ёсць кароткая анатацыя. І можна абраць самы цікавы факт, на вашу думку, канешне, які пра смелыя рашэнні рок-музыкантаў. Мы ж ненадоўга з вамі развітаемся, але вельмі хутка ізноў пачуемся ў эфіры.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Тэндэнцыя росту беларускага экспарту замацоўваецца, аднак за агульнымі станоўчымі лічбамі ўраду важна бачыць дэталі. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Александр Турчын на рабочай нарадзе па выніках знешняга гандлю. Кіраўнік урада адзначыў, што краіна нарошчвае тэмпы паставак за мяжу, але пры гэтым жорстка ацэньваецца работа кожнай службовай асобы па выкананні экспартных заданняў. У прэс-службе кабінета міністраў падкрэслілі, што гэтая тэма з'яўляецца крытычна важнай, таму на сустрэчы быў запрошаны вялікі склад удзельнікаў. Пагадненне аб супрацоўніцтве падпішуць парламенты Беларусі і Зімбабве падчас афіцыйнага візіту замежнай дэлегацыі ў Мінск. Сёння старшыня палаты прадстаўнікоў Ігар Сергіенка праводзіць перамовы са сваім зімбабвійскім калегам, спікерам нацыянальнай асамблеі Джэйкабам Мудэндай. Галоўным вынікам стане падпісанне афіцыйнага дакумента, які замацуе міжпарламенцкія сувязі і партнёрства паміж заканадаўчымі органамі дзвюх краін. Санітарна-карантинны контроль узмацнілі ў расійскіх пунктах пропуску на дзяржграніцы з-за ўспышкі ліхаманкі Эбола ў Афрыцы. Па паведамленні распажыў нагляду, спецыялісты правяраюць стан здароўя грамадзян, якія прыбываюць з рэгіёнаў з павышанай рызыкай заражэння. На сённяшні дзень у краіне не зафіксавана ніводнага выпадку захворвання. Для бяспекі грамадзян у Расіі распрацавалі і запусцілі вытворчасць уласную тэст-сістэму для дыягностыкі небяспечнага штаму. Таксама расійскія спецыялісты актыўна ўзаемадзейнічаюць па барацьбе з ліхаманкай з калегамі з Уганды, Рэспублікі Конга і Бурундзі. Новы механізаваны комплекс «Марыя» пачаў пракладку правага тунэлю зялёнай веткі Мінска метрапалітэна. Старт шчыта адбыўся ад будучай станцыі «Парк дружбы народаў». Тунэлепераходчы комплекс будзе рухацца ў бок Камароўскай, затым пройдзе да Пярэспы і завершыць свой падземны шлях на дзеючым перасадачным вузле «Юбілейная плошча». У Мінску зараз плюс 16, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы пераважна па ўсходняй палубе, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 4,9, удзень да 18 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца ў Віцебску і Магілёве плюс 12-14, у Гомелі 13-15, у Гродні 15-17, у Брэсце 16-18. У сталіцы ўначы плюс 5-7, удзень да 15 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады я еще раз с вами повитаться, наши дорогие слухачи. Протягивается шоу «Ну и денек» в эфире «Радио Столица». У студии по-ранейшему ведущий Алла Иванова и гукорежиссер Юрий Погудо. Сегодня день смелых решений и вельми цікаво, а вось якое самое смелое решение было в вашем житті? Пишите, делитесь вашими комментариями у телеграм-канале «Радио Столица». И так само там у нас проходит голосование у сегодняшней пятерцы топ-рок-фактов. Покуль вы заняты телеграм-каналом, я пропоную добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Жыхар Аўстраліі збіраўся прыгатаваць на вячэру стэйк і салату, а заадно ледзь было не паласаваўся жабяцінай. Мне падаецца, калі б гэта было ў Францыі, там здзіўлення гэтая гісторыя не выклікала б. Тым не менш, тут здзіўлены мужчына не паверыў уласным вачам, калі ўбачыў ва ўпакоўцы не толькі салатнае лісце, але яшчэ жывую жабу. Ён палюбаваўся на гэтую знаходку і выпусціў жывёлу на волю ў бліжэйшай сажалцы. Салату герой гэтай гісторыі набыў у краме каля дома, але там заявілі, што гэта адзінкавы выпадак. Зрэшты, супрацоўнікі папрасілі ў мужчыны прабачэння і далі яму новую бясплатную упакоўку. На гэты раз без усялякіх пабочных жыхароў. Няёмкая, але пацешная сітуацыя здарылася ў грамадскім транспарце. У аўтобусе падчас руху паміж дзяўчынай і хлопцам адбыўся кароткі, але яркі момант узаемадзеяння. Яны кідалі адно на аднаго таямнічыя погляды, усміхаліся, а ў нейкі момант дзяўчына жэстам паклікала яго да сябе. Ён упэўнена падышоў, магчыма чакаў працягу гісторыі або знаёмства, але сітуацыя аказалася куды прасцей нечаканней. Дзяўчына проста саступіла яму сваё месца, а сама выйшла на прыпынку. На Чукотцы жыве сабака, які дапамагае прыбіраць горад. У Анадыры мясцовыя жыхары заўважылі незвычайнага памочніка камунальных службаў – сабаку, які выходзіць на працу разам з гаспадаром. На гэты раз чатырохногі супрацоўнік нёс пакет са смеццем у спецыяльнай форме, чым хутка пакарыў карыстальнікаў сеткі. Многія жартуюць, што пасля такога памочніка кідаць смецце на вуліцах становіцца проста сорамна. І яшчэ адна гісторыя. У Рымі адбылася пагоня ў лепшых італьянскіх традыцыях. Там у цэнтры горада паліцэйскі з пісталетам павольна гнаўся за вялікім дзікім кабаном, які спакойна гуляў па вуліцы. На кадрах, што завірусіліся ў сетцы, відаць, як жывёла відавочна адчувае сябе больш упэўнена за карабінера. Невядома, чым скончыўся гэты інцыдэнт, але кожны раз, не кожны раз такое ўбачыш.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, и зараз мы протягнем с вами знакомиться с сегодняшними историями, нашими рок-фактами. Подчас первой половы программы мы с вами доведались про кардинальную измену жанру гурта Radiohead, якая отбылась с выпуском их чарговага альбома, дзе гучала музыка пераважна электронная, джаз таксама. Мы высветлілі, чаму Курт Кабэйн запісаў знарочыста цяжкі альбом пасля паспяховага такога традыцыйнага зборніка. Даведаліся пра канцэптуальныя эксперыменты гурта Pink Floyd, ну і тое, што атрымаўся ў іх неверагодна паспяховы альбом. Ну а зараз пагаворым пра непасрэдна пра рок-выканаўцаў, які пераязджалі з аднаго месца на іншае ў пошуках лепшай сваёй творчасці. Дык вось, брытанскі ўзлёт Джымі Хендрыкса. Гэта найвялікшы гітарыст, без якога, напэўна, рок гучаў бы па-іншаму. На радзіме ён не змог дамагчыся прызнання і ў 1966 годзе пераехаў у Лондон. Там сабраў гурт Джымі Хендрыкс Experience і за пару месяцаў стаў сусветнай рок-зоркай. Дарэчы, першы альбом гэтага калектыву дасягнуў другога месца ў чартах Вялікабрытаніі. Ну, а далей Хендрыкс прыняў удзел у рок-фестывалі ў Каліфорніі. Усё ж такі ён вырашыў стаць папулярным і на радзіме. І кожны з удзельнікаў тады, падчас таго рок-фестывалю, рабіў ударнае завяршэнне выступлення. І вось, перад Джымі на сцэне быў гурт The Who. У іх фінале выбухнулі дымавыя шашкі, Піт Таунсэнд разграміў гітару, а Кіт Мун перавярнуў сваю барабанную ўстаноўку. Безумоўна, складана было перасягнуць такую канцоўку, але Джымі змог. Ён здзейсніў легендарнае рытуальнае спаленне сваёй гітары з наступным яе разломліваннем. Ну і вось гэтае выступленне стала адным з самых вядомых момантаў фестывалю і прарывам музыканта да амерыканскай публікі.

0: денек на радио «Столица».
1: Як не дзіўна, але аднойчы і Озі Осборн таксама рашыўся на смелы ўчынак. Брытанскі вакаліст пасля звальнення з Black Sabbath пераехаў у 1980-х у Лос-Анджэлес і пабудаваў там паспяховую мультыплацінавую сольную кар'еру. Ён перабраўся ў Каліфорнію, праслухоўваў дзесяткі гітарыстаў і ўрэшце знайшоў Рэндзі Роўдса, які ўразіў яго класічнай тэхнікай ігры і драйвам. Дэбютны альбом, выпушчаны ў верасні 80-го года з такімі хітамі, як «Crazy Train» і «Mr. Crowley», прынёс Осборну статус легенды. Наогул сольная кар'ера Озі замацавала за ім статус сусветнай зоркі. Яго ўплыў на хэві-метал і рок-музыку па-ранейшаму высока адзначаецца ў музычнай індустрыі. Сябры, нагадаю, што сёння дзень смелых рашэнняў, пяцёрка топ-рок-фактаў прысвечаных этой теме, и у нас проходит голосование. Обираем самый цікавый факт про смелое решение рок-музыканта. У телеграм-канале «Радио Столица» проходит наше голосование. Долучайтесь!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. В студии с выпуском новин Владимир Казаков. Міністр унутраных справ Іван Кубракоў прыняў удзел у другім дні камандна-штабных вучэнняў у Магілёве. На базе спецбатальёна імя Уладзімірава сілавікі ў онлайн-рэжыме адпрацавалі дзеянні пры пагрозе масавых беспарадкаў. Кіраўнік ведамства запатрабаваў ад падраздзяленняў максімальнай зладжанасці і жорсткай дысцыпліны, назваўшы прыярытэтам бяспеку асабовага складу. Ачагі небяспечных інфекцыйных захворванняў зафіксаваны ў краінах Афрыкі, Азіі і Еўропы, у сувязі з чым абноўлены міжнародны эпідэміялагічны спіс. У прыватнасці, ў Францыі і Італіі адзначаны ўспышкі ліхаманкі чыкунгунья, а ў пералік сацыяльна небяспечных пагроз зараз уваходзяць чума, халера, воспа малпаў і ліхаманка Эбола. Прадстаўнікі туріндустрыі заклікаюць падарожнікаў загадзя правяраць эпідэмічнае становішча ў краіне, прызначэнне, афармляць медыцынскую страхоўку і пры неабходнасці праходзіць вакцынацыю. Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя выявіла парушэнні ў турыстычным комплексе «Дукорскі маёнак» пасля рэзанансного відэа ў інтэрнэце аб дрэнным утрыманні дзікіх жывёл. Праверка паказала, што самі ўмовы пражывання звяроў адпавядаюць нормам, аднак кіраўніцтва сядзібы парушыла правілы іх рэгістрацыі. Інспектары пачалі адміністрацыйны працэс і зараз правяраюць законнасць валодання гадаванцамі. Акрамя таго, на аб'екце знайшлі парушэнні ў сферы абыходжання з адходамі. Як падкрэслілі ў Мінпрыроды, па ўсіх выяўленых фактах будзе дадзена прававая ацэнка. За правядзення масавага мерапрыемства абмяжуюць рух транспарту ў цэнтры Мінска. Заўтра з 7 до 11 вечара закрыюць праезд па вуліцы Кірава на ўчастку ад Леніна да Свердлова. На наступны дзень, 29 мая, абмежаванні на гэтым жа адрэзку будуць дзейнічаць з 10 гадзін раніцы да 7 вечара. Дзяржаўтаінспекцыя рэкамендуе вадзіцелям улічваць гэту інфармацыю і загадзя планаваць альтэрнатыўныя маршруты. Мінску зараз плюс 16, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я ўначы пераважна па ўсходняй палове, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра ад 4 до 9 градусаў, удзень да 18 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца ў Віцебску і Магілёве плюс 12-14, у Гомелі 13-15, у Гродні 15-17, у Брэсце 16-18, у сталіцы ўначы плюс 5-7, у дзень да 15 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб беларускіх спартсменах, якія зрабілі вялікі ўклад у развіццё айчыннага спорту. Трэнер па тэквандо Анатолі Хадзіеўскі, майстар спорту. На мінулым чэмпіянаце Еўропы ў Мюнхене яго падапечныя выступілі трыумфальна. 3 золаты, 1 бронза. Мужчынская зборная першая ў медальным заліку. Анатоль нарадзіўся 8 мая 1967 года ў Бабруйску. Вучыўся ў 26-й школе ў эксперыментальным спартыўным класе. Тут кампанію яму складалі будучы двухразовы алімпійскі чэмпіён па веславанні на каное Віктар Раніскі, вядомыя прадстаўнікі лёгкаатлетычнага кірунку Наталля Барташэвіч, Уладзімір Парахнівіч і Жанна Котава. Анатоля Ліхадзіеўскага можна назваць рухавіком айчыннага тэквандо, практычна культавай фігурай у гэтым відзе спорту, а прыйшоў да яго амаль выпадкова. Праз год пасля службы ў арміі прыяцель паклікаў на трэніроўку проста пабіцца. Анатоль пагадзіўся. На першым жа спарынгу яго адправілі ў нокаут, а калі апрытоміў, то спытаў, калі можна сюды прыйсці зноў. Зачапіла тэквандо з яго сальта і скачкамі. Мы ж выраслі на фільмах з Брусам Лі і тады проста ўразіліся, расказаў Ліхадзіеўскі ў інтэрв'ю. А яшчэ гэта высокаінтэлектуальны, высокатэхнічны спорт, дзе выкарыстоўваецца не грубая, а хітрая сіла. Тут трэба прадумваць, як у шахматах, на пару камбінацый наперад, што можа зрабіць праціўнік і, заходзячы з гэтага, дзейнічаць. Узлёт Ліхадзіеўскага як спартсмена прыйшоўся на самы пачатак 90-х. У вагавай катэгорыі да 83 кілаграмаў ён выйграў 3 кубкі СССР і двойчы стаў чэмпіёнам Савецкага Саюза. Трапіў у алімпійскую каманду, што выступала ў Барселоне пад сцягам СНД. Зачапіцца за медаль не ўдалося, бо тады ўзровень развіцця тэквандо за мяжой быў значна вышэйшы, чым у СССР. Так што і 5-е месца Ліхадзіеўскага – гэта поспех. Неўзабаве пасля алімпіяды ён развітаўся са спортам і перайшоў на трэнерскую працу. Дарэчы, з дзяцінства было вялікае жаданне трапіць на алімпійскія гульні. Ішоў да мары, не гледзячы на дрэнны зрок. Анатоль нават вывучыў табліцу для праверкі зроку, каб у даведцы была адзінка і каб можна было пайсці ў армію.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што Гоголь баяўся, што яго пахаваюць жывым. А пасля так і атрымалася. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Гоголь сапраўды баяўся, што яго пахаваюць жывым. І ўзгадаў пра гэта ў першым пункце свайго завяшчання, апублікаванага ім пры жыцці. Завяшчаю цела майго не хаваць да таго часу, пакуль не з'явяцца відавочныя прыкметы раскладання. Пішу пра гэта таму, што падчас самой хваробы ўжо находзілі на мяне хвіліны жыццёвага здранцвення. Сэрца і пульс пераставалі біцца. Завяшчанне гэта было жыва ў памяці шматлікіх да моманту смерці Гоголя. Скульптар Мікалай Рамазанаў сведчыць аб тым, што сапраўды бачыў сляды раскладання на твары Гоголя, перш чым стаў здымаць маску. Усмешка яго і не зусім заплюшчанае правае вока спарадзілі ўва мне думку аб летаргічным сне, так што я раптам не асмеліўся зняць маску. Штуршком для распаўсюджвання чутак аб тым, што Гоголя пахавалі жывым, было перазахаванне яго праху з могілак. Крыніца іх, мяркуючы па ўсім, быў пісьменнік Уладзімір Лідзін, які прысутнічаў пры эксгумацыі. Згодна з яго версіяй, шкілет пісьменніка ляжаў у труне ў ненатуральнай позе. У прыватнасці, чэрап яго быў вывернуты на бок, знак таго, што Гоголя ўсё ж пахавалі жывым. Нават калі паверыць словам Лідзіна аб тым, што галава Гоголя ў труне была павернута, ніякай містыкі ў гэтым няма. Як сцвярджаюць спецыялісты, з часам бакавыя сценкі труны прагніваюць. Века соваецца і падчас руху можа закрануць чэрап. Таму той і паварочваецца. Безгрунтоўныя і ўспаміны аб тым, што гэтыя сценкі былі падрапаны знутры. За столькі дзясяткаў гадоў у зямлі нават самая трывалая драўніна не можа захаваць такія адзнакі. Атрымліваецца, што і знаёмыя Гоголя, і сучасныя спецыялісты абвяргаюць легенду аб летаргічным сне пісьменніка. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. В студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Больш за 2500 пустуючых дамоў вернуты ў гаспадарчы абарот з пачатку года. Па даных дзяржкамаёмасці, рэгіёны актыўна пазбаўляюцца ад закінутага жылля. Каля 2000 старых пабудоў знесена, за гэты перыяд удалося прадаць 644 дамы, прычым больш за палову з іх рэалізавалі за адну базавую велічыню. У тройку лідараў па навядзенні парадку на зямлі ўвайшлі Мінская, Брэсцкая, Віцебская вобласці. У Мінску аб'ектаў, якія пустуюць у афіцыйным рэестры, не засталося зусім. Новыя адміністрацыйныя працэдуры Нацыянальнага банка для фактурынгавых кампаній сталі даступныя на дзяржаўным партале «Е-паслуга». Юрыдычныя асобы зараз могуць у электронным выглядзе падаць дакументы на ўключэнне ў профільны рэестр з атрыманнем пасведчання, а таксама змяніць даныя або поўнасцю выключыць арганізацыю з гэтага спісу. Кірмашы вакансій у рамках маладзёжнай праграмы «Вучыся і працуй» пройдуць ва ўсіх ВНУ Беларусі ў чэрвені. Як паведамілі ў Міністэрстве адукацыі, праект, які праводзіцца сумесна з Міністэрствам працы, дазволіць студэнтам афіцыйна працаўладкоўвацца на непоўны дзень па сваёй будучай спецыяльнасці падчас вытворчай практыкі. На першым этапе ініцыятыва ахопіць больш за 140 пасад у розных сферах, дзе за маладымі людзьмі замацуюць вопытных настаўнікаў. Цяпер у краіне адкрыта каля 138 тысяч вакансій, і праграма заклікана дапамагчы студэнтам пачаць кар'еру яшчэ да атрымання дыплома. Крымінальную справу аб злосным хуліганстве ўзбудзіла пракуратура Гродзенскай вобласці ў дачыненні да траіх старшакласнікаў, якія жорстка пажартавалі над падлеткам. У сакавіку вучні адной са школ Гродна ва ўзросце 14, 17 і 18 гадоў сілай зацягнулі 14-гадовага школьніка ў туалет. Там і прысутнасці іншых сведкаў яны падвесілі яго за адзенне на насценны кручок. Свае здзекі здымалі на мабільны тэлефон, пасля чаго распаўсюдзілі відэазапіс сярод навучэнцаў, адкуль ён пасля трапіў у інтэрнэт. Зараз плюс 12. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы пераважна па ўсходняй палове, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 4,9, удзень да 18 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебскай Магілёве плюс 12-14, у Гомелі 13-15, у Гродні 15-17, у Брэсце 16-18. У сталіцы ўначы 5-7, у дзень да 15 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма, навальніца.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интернет.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Уявіце сабе фартэпіянную клавіатуру, пад якой нацягнута спецыяльная струна. Музыкант адзявае на паказальны палец правай рукі металічнае кольца. Яно дазваляе плаўна слізгаць паміж нотамі і забяспечвае неверагодную пявучасць. У левай частцы інструмента знаходзіцца асаблівая клавіша-узмацняльнік з кнопкай. Націскаючы на яе пальцам, музыкант кіруе агульным гукам і яго сілай. Выглядае як штосьці дзіўнае, незвычайнае і тагасветнае. Амаль што так. Гэта хвалі Мартыно. Адзін з найстарэйшых і найбольш выразных электрамузычных інструментаў, які быў вынайдзены ў 1928 годзе французскім віяланчэлістам Марысам Мартыно. Ён злучае ў сабе строгасць акадэмічнага гучання з неземнымі касмічнымі тэмбрамі, якія нагадваюць чалавечы голас або тэрмін вокс.

У рок-музыцы хвалі Мартыно выкарыстоўваюцца для стварэння загадкавых, трывожных і псіхадэлічных гукаў. Выкарыстанне гэтага інструмента стала адной з самых вядомых фішак брытанскага гурта Radiohead. Гітарыст і мультыінструменталіст Джоні Грынвуд – вялікі яго прыхільнік і адзін з самых вядомых сучасных выканаўцаў. Упершыню гурт выкарыстаў хвалі Мартыно пры запісі знакавых альбомаў «Kid A» і «Amnesia», дзе яны гучаць амаль у кожным трэку. Напрыклад, у песні «The National

0: Джоні Грынвуд захапіўся гэтым інструментам, калі вывучаў творы французскага кампазітара містыка Алюе Месіяна, які быў галоўным папулярызатарам хваляў Мартыно ў акадэмічнай музыцы. Грынвуд працягвае актыўна выкарыстоўваць інструмент на жывых выступленнях гурта Radiohead і ў сваіх сольных саундтрэках для кіно.
1: Рок-інструментарыум. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Беларусь готова принять на оздоровление группу зимбабвийских детей, заявил старшиня палаты представников Игорь Сергеенко на встрече со старшиней парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой. Минск различивая на содействие профильных держорганов Зимбабве во узгоднении организационных моментов. Реализация инициативы мая не только социальное, але и символичное значение, подкреслил Игорь Сергеенко. У сетцы з'явіўся фейк аб крушэнні самалёта «Белавія» пад Москвой з-за ракетнага удару. Прыводзіцца спасылка на словы экстранных службаў аб узмоцненым рэжыме работы сістэм супрацьпаветранай абароны і версіі аб тым, што самалёт мог быць прыняты за ваенны. Інфармацыя не адпавядае рэчаіснасці. Названы рэйс Б-2917 у 13.02 здзейсніў пасадку ў расійскай сталіцы. Фатаграфія абломкаў з васількамі згенерыравана штучным інтэлектам. Мінтранс прапануе абмеркаваць праект пастановы Савета міністраў аб продажы праязных білетаў на аўтамабільныя перавозкі пасажыраў. Рэгулююцца ў прыватнасці пытанні стварэння асабістага кабінета ў інфармацыйнай сістэме продажу праязных дакументаў, унясенне інфармацыі аб раскладах і схемах маршрутаў. За ўвагі і прапановы можна выказаць у спецыяльнай тэме на прававым форуме Беларусі па 6 чэрвеня. Баскетбалісткі жаночай зборнай Беларусі пачалі падрыхтоўку да міжнароднага турніру ў Славеніі. Спаборніцтвы адбудуцца ў другой палове чэрвеня. Саперніцамі беларусак стануць гаспадыні турніру славенкі, а таксама расійскія баскетбалісткі. Пакуль спартсменкі адпрацоўваюць тэхнічныя навыкі, а ў пятніцу пераедуць у Раўбічы, дзе пачнецца непасрэдная работа над каманднай тактыкай. У Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы пераважна па ўсходняй палове, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 4,9, удзень да 18 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра удзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 12-14, у Гомелі 13-15, у Гродні 15-17, у Брэсце 16-18. У сталіцы ўначы плюс 5-7, у дзень да 15 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Нью-йоркскі гурт Койо іграе на стыку жанраў мелодык хардкор, эма і панк. Нядаўна яны выпусцілі новы альбом «Barely Here». Гэта толькі другі рэліз у іх дыскаграфіі, бо калектыў даволі малады, заснаваны некалькі гадоў таму. Адначасова з альбомам выйшаў відэакліп на загалоўную песню з аднайменнай назвай. Зацыклены трэк, бездакорны тэмп, драйв і кавалачкі рок-дыяманта, замаскіраваныя ў мелодыях і хуках. Больш за тое, ён просты, але не недапрацаваны і непавярхоўны. Вы атрымліваеце паўнавартасны зарад энергіі, нават калі песня доўжыцца менш за 3 хвіліны. Віншуем гурт з выхадам альбома і слухаем загалоўны трэк.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Лепшы чыгуначны музей вызначылі ў Беларусі, паведамілі ў прэс-цэнтры беларускай чыгункі. Конкурсная камісія ацэньвала колькасць адзінак музейнага фонду, апрацаваных матэрыялаў па гісторыі транспарту, работу па папаўненні фондаў новымі экспанатамі і арганізацыю выстаў. Перамогу атрымаў калектыў музея ў Баранавічах. Другое месца прысуджана музею брэсцкага аддзялення беларускай чыгункі. Трэцяе – музею віцебскага аддзялення. Экскурсіі з дэгустацыямі на завод па вытворчасці чорнай ікры пачнуцца ў чэрвені, паведамілі ў Рэспубліканскім саюзе турыстычных арганізацый. Прадпрыемства знаходзіцца ў Фаніпалі. Прадукцыя пастаўляецца не толькі на беларускі рынак, але і на экспарт у Еўропу, ЗША і Расію. Наведвальнікам пакажуць поўны цыкл вырошчвання асятровых рыб, пазнаёмяць з тонкасцямі сучаснай аквакультуры і прапануюць пакаштаваць свежую чорную ікру адразу на вытворчасці. Пасяўная кампанія набірае высокі тэмп. У рэспубліцы перавыкананы план па сеўбе яравых культур. Паводле даных Мінсельгазхарча, аграрыі засеялі 2 мільёны 317 тысяч гектараў, перавыканаўшы план на 6 тысяч. Лепшы вынік у брэсцкага рэгіёна – 102%. У Гомельскай, Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай абласцях дасягнулі 100% узроўню. Віцебскі рэгіён выканаў план на 98%. У балгарскай Варні стартаваў чэмпіянат Еўропы па мастацкай гімнастыцы. Упершыню за 5 гадоў беларускі будуць выступаць на кантынентальным форуме з нацыянальнай сімволікай. Нашу краіну прадставяць 12 спартсменак. Сярод іх медалістка алімпійскіх гульняў Аліна Гарнасько, чэмпіёнка краіны ў многабор'і Дар'я Вярыніч, а таксама прызёр міжнародных стартаў Ніколь Люта. Праграму чэмпіянату Еўропы сёння адкрылі адборачныя спаборніцтвы юніёрак. У Мінску зараз каля 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы пераважна па ўсходняй палове, удзень на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 4,9, удзень да 18 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 12,14, у Гомелі 13,15, у Гродні 15,17, у Брэсце 16-18. У сталіцы ўначы плюс 5-7, удзень да 15 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, дарагія мае баязлівыя героі, карпаратыўныя храбрацы і ўсе, хто сёння раніцай глянуў у люстэрка і сказаў: «А чаму б не зрабіць нешта такое, каб потым было што ўспомніць?» Сябры, гэта Радыё Сталіца, я ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які учора зноў прыняў смелае рашэнне: «Заўтра пачну новае жыццё», і сёння зноў яго прымае. А ў нас у студыі, акрамя мяне, побач працуе гукарэжысёр Святлана Антонова, якая ўжо шмат гадоў смела стварае нашы плейлісты. Сёння, сябры, дзень смелых рашэнняў, дзень, калі можна зрабіць тое, на што раней не хапала храбрасці. Напрыклад, звольніцца, прызнацца ў каханні, паехаць туды, куды заўсёды хацелася, або нарэшце сказаць «не» таму, хто гэтага заслугоўвае. Таму сёння будзем смелымі па-рокерску, з гучнымі гітарамі, жорсткім гумарам і поўным разуменнем, што большасць нашых смелых рашэнняў потым прыводзяць да добрых гісторый або не прыводзяць. Тут ужо як пашанцуе. Некаму пашанцуе зараз пачуць выдатных выканаўцаў. У першай эфірнай гадзіне для вас будуць гучаць «Сабатон», «Riverstone», «Стиви Никс», «Say No», «ACDC» і нават «Лорді». Пачынаем, пагналі!

было і ўсё было нармальна, пакуль рэжысёр не сказаў: «Андрэй, зараз табе патрэбна эфектна праехаць на квадрацыкле». І вось тут трэба было сказаць: «Не, дзякуй, я не каскадзёр». Але ж не. Унутры мяне прачнуўся нейкі экстрэмал і той самы ўнутраны голас, які кажа: «Ты ж мужык, ты ж глядзеў «Форсаж». І вось я ўжо ў шлеме, на квадрацыкле, камера, матор. Спачатку ўсё было добра, я нават адчуў сябе героем таго самага баевіка. Вецер у твар, пыл, адреналін. А потым рэжысёр вырашыў, што мне патрэбна яшчэ і прыгожа, і эфектна ўвайсці ў паварот. Сябры, я, канешне, увайшоў, а вось квадрацыкл не. У выніку ляжаў я ў кустах у позе чалавека, які цалкам пераасэнсаваў жыццё. Побач стаяў той самы рэжысёр і вельмі спакойна пытаўся: «Ну што, яшчэ кружок?» Але ведаеце што, я не шкадую, бо часам смелыя рашэнні — гэта не пра вынік, гэта пра гісторыі, якія ты потым расказваеш у эфіры, як сёння, і ў жыцці. Так што прызнавайцеся, калі вы апошні раз рабілі нешта вар'яцкае, напрыклад, звальняліся, ехалі ў іншы горад без плана, цалавалі чалавека, хоць разумелі, што гэта дрэнная ідэя, напрыклад, дзе-небудзь у метро куплялі нешта пасля фразы: «Ай, жыву я адзін раз», пішыце, будзем разам успамінаць нашы геніяльныя катастрофы. Пішыце ў драйв-чат. У пошуку проста трэба ўвесці радіо «Сталіца», далучыцца да нашай суполкі, і пад апошнім пастом трэба пакідаць каментары, я ў іх усе агучу у другой эфірнай гадзіне, як звычайна. Рухаемся.

0: апошні ў чарзе пра затворы.
1: 17:26, толькі што нам тут спявалі пра токсік і заторы, сябры, гэта таксама даволі таксічная з'ява, але не сумуйце, не хвалюйцеся. Затор сёння не праблема, а магчымасць прыняць смелае рашэнне, напрыклад, уключыць гучней музыку і адправіць усё куды далей. А я вам у гэтым дапамагу. Заторы для нас не праблема, не праблема яны і для Яндэкса, заўсёды ён цвяроза ацэньвае і сёння кажа, што 7 балаў даволі шмат. Ну і пачынаем. На МКАДзе традыцыйны для гэтай гадзіны затор. Цягнецца ён ад з'езда на праспект Незалежнасці да з'езда на Ваўпшасава. Дагэтуль ідуць на тым участку рамонтныя работы. Будзем спадзявацца, што хутка скончыцца. Таксама бачым на праспекце Незалежнасці цягнецца ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. Леніна ў заторы таксама ад Нямігі да праспекта Незалежнасці. Яшчэ на Альшеўскага адбылася аварыя. На жаль, там затор ад Бірузова да Пушкіна. Бачым таксама па традыцыі ўжо, на жаль, на Ванеева. Таксама ад Дзянісаўскай да Партызанскага стаіць наша Ванеева. Ну што, сябры, такая інфармацыя на гэтую хвіліну. Ну і трэба не забывацца, што ёсць у нас такая працэдура, як нанясенне дарожнай разметкі. Бярыце на ўвагу, сёння ў Мінску яна наносіцца на гамарніка і на кядышка. Ну, а таксама працуюць звычайна нашы мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску яны стаяць на Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на вуліцах Прытыцкага, Кіжаватава, Ваўпшасава, Дзянісаўскай, Маяковскага, Цімеразева, Арлоўскай і на праспекце Жукава. Існуюць і ў іншых абласных гарадах. У Брэсце на праспекце Машэрава і на вуліцы Радужнай, у Гродні на вуліцах Гарнавых і Магістральнай, у Гомелі на праспекце Рэчацкім, на вуліцы Барэкіна, у Магілёве на Мінскай шашы і вуліцы Якубоўскага. Буду своечасова даваць інфу, апдейт, усё як звычайна, а пакуль што рухаемся бадзёра з намі. Гоу! We'll be right back.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17.41, гэта радыё сталіца. Сёння ў нас дзень смелых рашэнняў і заўтра надвор'е таксама прымае смелыя рашэнні. У Мінску чакаецца плюс 13, плюс 15, пераменная воблачнасць, магчымы невялічкія ападкі. Неба выглядае так, быццам таксама не ўпэўнена ў сваіх жыццёвых выбарах. Што даць, дажджу ці сонца? У Гродні будзе плюс 15, плюс 17 і таксама невялікі дожджык на двор'е для тых, хто смела выйшаў без парасона і цяпер крыху шкадуе. Брэст плюс 16, плюс 18, тут без ападкаў, дзень, калі прырода хоча вас маральна падтрымаць. Віцебск плюс 12, плюс 14, воблачна з праясненнямі, невялічкія ападкі. Гэта ідэальны дзень, каб драматычна глядзець у акно і, канешне, думаць пра вечнае. Гомель плюс 13, плюс 15, пераменная воблачнасць. Таксама крыху капне і такі вецер, што нават ваша прычоска можа прыняць смелае рашэнне і стаць такой, якой сама захоча. Магілёў плюс 12, плюс 14, воблачна з праясненнямі, дробны дождж. Тое самае надвор'е, калі хочацца адмяніць усе планы і зрабіць выгляд, што шуму наогул не існуе. Шуму не існуе, існуе толькі добрая музыка, такая, як на сталіцы. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18.15, гэта радыё сталіца, наш драйв-чат, і тут буду, як і традыцыйна, праводзіць вас яшчэ раз праз заторы, сябры. Сёння ў нас дзень смелых рашэнняў, і тыя, хто зараз стаіць у нас смела, вы малайцы, мы з вамі. Сёння гаворым пра моманты, калі нехта раптам вырашыў, а чаму б і не, пра спантанныя паездкі, раптоўныя звальненні, дзіўныя прызнанні, цікавыя татухі і, канешне, усе тыя геніяльныя ідэі, пасля якіх сябры сказалі: «Ты нармальны увогуле». Так, сябры, напішыце, ну а пакуль буду даваць вам інфу. Зараз Яндекс ацаніў нашы заторы ў 6 балаў, яны зменшыліся, былі 7, гэта вельмі добра. Застаецца на праспекце Незалежнасці у нас затор, цягнецца ён ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна, вуліца Леніна таксама стаіць ад Нямігі да Незалежнасці і ад Ульянаўскай да Незалежнасці з розных бакоў. Таксама бачым заторчык на Першамайскай, цягнецца ён у напрамку вуліцы Леніна і таксама ад Захарова. Так, на Льва Толстога у нас затор ад праспекта Незалежнасці да Жукоўскага, на Смаленскай ад Захарова да вуліцы Леніна, ну і на МКАДзе таксама застаецца з'езда на Францыска-Скарыны да з'езда на Ваўпшасава. Так, гэта пра заторы. Ну і, канешне, сёння наносіцца ў нас дарожная разметка. Гэта добра, але ж улічвайце, што нанясенне ідзе на Гамарніка і на Кядышка, таксама на вуліцы Аэрадромнай. Ну і дагэтуль працуюць на нашых вуліцах сталічных мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Іх можна заўважыць, а лепш іх заўважыць, гэта будзе дакладна лепш для вашага гаманца. Ну і, канешне, для псіхічнага здароўя. Працуюць на сёння на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на вуліцах Прытыцкага, Кіжаватава, Ваўпшасава, Дзянісаўскай, Маяковскага, Цімеразева, Арлоўскай, таксама на праспекце Жукава. Ёсць яны і ў іншых абласных гарадах. Можна іх заўважыць сёння таксама ў Брэсце, на праспекце Машэрава і на вуліцы Радужнай, у Гродні на вуліцах Гарнавых і Магістральнай, у Гомелі на праспекце Рэчацкім і на вуліцы Барыкіна, а ў Магілёве на Мінскай шашы і вуліцы Якубоўскага. Спадзяюся, сябры, што наша інфармацыя была вам карыснай. Заставайцеся з намі, рухаемся. Як заўсёды, бадзёра, хутка, пагналі!

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18 годин 30 хвилин, радио столица. Сегодня у нас день смелых решений. Даю цікавую инфу. День смелых решений, он закликая людей выходить с так званой зоны комфорта. Психологи лічат, что одно смелое решение може змяніць жыццё больш, чым 10 гадоў звычайнай стабільнасці. Людзі, якія рэгулярна прымаюць смелыя рашэнні, маюць на трэць вышэйшы ўзровень задаволенасці жыццём. 70% паспяховых прадпрымальнікаў прызнаюцца, што іх галоўны поспех пачаўся з рызыкоўнага рашэння. Страх правалу – галоўная прычына, чаму людзі не прымаюць смелыя рашэнні. Тое самае наша смелае рашэнне актывізуе той самы вядомы дафамін і робіць гэта мацней, чым бяспечны выбар. Самымі папулярнымі смелымі рашэннямі з'яўляюцца змена працы, пераезд і прызнанне ў пачуццях, а яшчэ рашэнне адкрыць свой бізнес. Смелыя рашэнні часта выглядаюць глупствамі. На першы погляд можна ўзгадаць заснаванне Apple ў гаражы. Людзі, якія баяцца рызыкаваць, у сярэднім жывуць даўжэй, але менш шчасліва, таму абірайце самі. Самыя вялікія поспехі ў гісторыі пачыналіся з рашэння, у якія ўсе лічылі вар'яцкімі. Смелае рашэнне – гэта не адсутнасць страху, а дзеянне, нягледзячы на яго. Психологи рекомендуют начинать с маленьких смелых решений. Сказать «не», пойти на курсы, поехать одному куды-нибудь у поездку, хотя бы у соседний город. Таким чином, сябры, життё – это просто сумма смелых решений. У той, кто николи не рызыкуе, николи и не выиграе. Так что выбор за вами, сябры. Заставайтесь головные с нами. Вы у нас самые лепшие. Рухаемся.

0: на радио «Столица».
1: Вось і ўсё, сябры, сёння мы ўспомнілі, што жыццё кароткае, а шкадаванне доўгае. Таму рабіце смелыя рашэнні, памыляйцеся, ўставайце і ідзіце далей. Да сустрэчы ў эфіры і памятайце, самыя цікавыя гісторыі пачынаюцца са слоў «А чаму б і не паспрабаваць?». Абдымаю ўсіх пакуль.

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Радыё «Сталіца».

0: «Большая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра Бруса Спрынгстіна, усе адразу уяўляюць яго на брутальным амерыканскім Харлі Дэвідсан. Але ў боса ёсць адна асаблівая італьянская каханка, пра якую ведаюць толькі сапраўдныя труфанаты. Кастамны матацыкл Moto Guzzi V7-850. Гэты апарат – сапраўдны італьянскі шэдэўр на колах. Пад байкерам працуе 4-тактны мотор с паветраным ахалоджваннем аб'ёмам 853 кубічныя сантыметры. Гэты прыгажун выдае сур'ёзныя 65 конскіх сіл пры 7000 абаротах у хвіліну і круцячы момант у 73 ньютон-метры. Замест звычайнага ланцуга тут стаіць фірменны карданны вал, а сухая маса ўсяго апарата – усяго 198 кілаграмаў. Спрынгстін настолькі фанацее ад гэтага брэнда, што падчас аднаго з еўрапейскіх тураў нават спецыяльна рвануў на легендарны завод у Мандела-дель-Рыа. Плеткары ў сетцы дагэтуль згадваюць рэальную гісторыю, як у Бруса заглух матацыкл на шашы ў Нью-Джерсі. Мясцовыя байкеры спыніліся дапамагчы адзінокаму кіроўцу на ўзбочыне і проста ашалелі, калі чалавек у шлеме аказаўся самім Спрынгстінам. Замест панікі бос проста пайшоў з імі ў бліжэйшы прыдарожны бар піць каву і травіць рок-гісторыі. Вось яна, сапраўдная байкерская свабода. Сустракаем галоўнага боса сусветнага рока. Брус Спрынгстін, Hungry Heart.

0: дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што Гоголь баяўся, што яго пахаваюць жывым. А пасля так і атрымалася. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Гоголь сапраўды баяўся, што яго пахаваюць жывым. І ўзгадаў пра гэта ў першым пункце свайго завяшчання, апублікаванага ім пры жыцці. Завяшчаю цела майго не хаваць да таго часу, пакуль не з'явяцца відавочныя прыкметы раскладання. Пішу пра гэта таму, што падчас самой хваробы ўжо находзілі на мяне хвіліны жыццёвага здранцвення. Сэрца і пульс пераставалі біцца. Завяшчанне гэта было жыва ў памяці шматлікіх да моманту смерці Гоголя. Скульптар Мікалай Рамазанаў сведчыць аб тым, што сапраўды бачыў сляды раскладання на твары Гоголя, перш чым стаў здымаць маску. Усмешка яго і не зусім заплюшчанае правае вока спарадзілі ўва мне думку аб летаргічным сне, так што я раптам не асмеліўся зняць маску. Штуршком для распаўсюджвання чутак аб тым, што Гоголя пахавалі жывым, было перазахаванне яго праху з могілак. Крыніца іх, мяркуючы па ўсім, быў пісьменнік Уладзімір Лідзін, які прысутнічаў пры эксгумацыі. Згодна з яго версіяй, шкілет пісьменніка ляжаў у труне ў ненатуральнай позе. У прыватнасці, чэрап яго быў вывернуты на бок, знак таго, што Гоголя ўсё ж пахавалі жывым. Нават калі паверыць словам Лідзіна аб тым, што галава Гоголя ў труне была павернута, ніякай містыкі ў гэтым няма. Як сцвярджаюць спецыялісты, з часам бакавыя сценкі труны прагніваюць. Век асоўваецца і падчас руху можа закрануць чэрап. Таму той і паварочваецца. Безгрунтоўныя і ўспаміны аб тым, што гэтыя сценкі былі падрапаны знутры. За столькі дзясяткаў гадоў у зямлі нават самая трывалая драўніна не можа захаваць такія адзнакі. Атрымліваецца, што і знаёмыя Гоголя, і сучасныя спецыялісты абвяргаюць легенду аб летаргічным сне пісьменніка. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Выканаўчы камітэт Еўрапейскай федэрацыі гімнастыкі зняў усе абмежаванні з беларускіх і расійскіх спартсменаў. Рашэнне ўступіла ў сілу. Бліжэйшым стартам, на якім нашай грацыі выступіць з нацыянальнай сімволікай, стане чэмпіянат Еўропы з 27 па 31 мая. У індывідуальных спаборніцтвах сеньёрак і юніёрак Беларусь прадставіць Аліна Гарнацько, Дархі Вярыніч, Ніколь Ліута, Кіра Бабкевіч, Ксенія Бандарэнка і Маргарыта Журовіч. Да поспехаў беларусаў на міжнароднай арэне. Зборная нашай краіны па пляжным футболе заняла трэцяе месца стартавага этапу Еўралігі. У матчы за трэцяе месца беларусы перамаглі зборную Швейцарыі з лікам 6-4. У двух стартавых матчах падапечныя Нікаласа Альварадо разграмілі каманды Турцыі 10-2 і Чэхіі 8-3. Пасля фінішу спаборніцтва ў сталіцы Малдовы вызначыцца 8 удзельнікаў суперфіналу, які адбудзецца ў верасні. Дарэчы, іспанскі настаўнік зборнай Беларусі Нікалас Альварадо прызнаны лепшым трэнерам свету 2025 года ў пляжным футболе. Летась пад яго кіраўніцтвам беларусы ледзь не стварылі гучную сенсацыю, дайшоўшы да фіналу чэмпіянату свету. На роўных змагаліся з бразільцамі, але саступілі 3-4, заваяваўшы срэбра планетарнага форуму. Працягваем тэму поспехаў нашых спартсменаў. Нашы дзяўчаты сталі прызёрамі чэмпіянату Еўропы па стральбе з лука. У камандным турніры Ганна Марусава, Александр Стралец і Карына Дзёмінская у фінале саступілі спартсменкам з Германіі 2-6 і ў выніку срэбра. Усяго ж кантынентальны форум сабраў каля 300 спартсменаў 41 краіны. Наши велосипедисты завоевали 7 медалёв на международных спаборництвах Silkway Series Астана. Чатырохразовой пераможцы спаборництву стала Полина Конрад.
0: Спортивный экспресс.
1: Да вынікаў рэспубліканскіх стартаў гандбалісткі БМТУ «Белаза» трэці раз запар выйгралі чэмпіянат Беларусі. У трэцім паядынку серыі супраць гандбольнага клуба «Гомель» падапечная Канстанціна Шараварова атрымалі перамогу з лікам 33-30. БМТУ «Белаза» заваяваў чэмпіёнскі тытул у 27 раз. У спартыўна-стралковым комплексе імя Тимошенкі завершыўся міжнародны турнір па кулявой стральбе. Удзел у ім прынялі больш за 100 спартсменаў з Беларусі, Расіі, Узбекістана. Яны разыгралі 18 камплектаў узнагарод. Па 4 асабістыя медалі заваявалі стралкі з вінтоўкі Ілья Чаргейка і Владзімір Чарноў. 4 разы на п'едэстал у індывідуальных дысцыплінах падымаўся стралок з пісталета Владзімір Шолахаў. Адно золата, 2 срэбра, 1 бронза. У жанчын па 3 асабістыя медалі выйгралі Лізавета Гаурлі Ленка, винтовка, одно золото, 2 сребра и Любов Яскевич по одним медали кожной вартости. У командным заліку першее место у сборной Брестской области. У столицы у 4-й раз прошел международный полумарафон One Run. На старте у лета вышли бегуны с 13 краин, 1850 человек. Дорослые могли выбрать дистанцию 5, 10 и 21 километры. Ну а бегуны до 17 годов удельничали у дитячем забегу на километр. Переможцами полумарафону на 21 километр 100 метров стали Владислав Прамов и Ганна Дронь. Лепшие на 10 километров Микита Чаховский и Катерина Корнеенко. На дистанции 5 километров Павел Небыт и Инна Новик.
0: Спортивный экспресс.
1: І аб іншых стартах, якія можна наведаць. У акваторыі Заслаўскага вадасховішча праходзяць міжнародныя спаборніцтвы па парусным спорце. Другі этап адкрытага кубка садружнасці. На яго заявіліся мацнейшыя яхтсмены Беларусі і Расіі, прадстаўнікі юніёрскіх зборных і навучэнцы спартыўных устаноў. Рэгата сабрала каля 200 спартсменаў. Турнір працягнецца да канца мая, разыграюць больш за 20 камплектаў узнагарод. У Мінску праходзіць адкрыты чэмпіянат краіны па скачках у ваду. Па 30 мая можна падтрымаць спартсменаў. Больш за 80 мужчын і жанчын разыграюць узнагароды ў 15 дысцыплінах, уключаючы 8 алімпійскіх відаў праграмы. Спаборніцтва праходзіць на базе басейна міжнароднага стандарту. Для 4000 удзельнікаў чакаюць на лёгкаатлетычным забегу першых, які пройдзе ў Брэсце 30 мая. Для аматараў актыўнага ладу жыцця усіх узросту арганізуюць вялікае спартыўнае свята. Вядомыя спартсмены правядуць для удзельнікаў размінку і падзеляцца вопытам. Пункт збору – пляцоўка каля галоўнага ўвахода зорка мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой». У Светлогорску с 4 по 6 червеня пройдет масштабный спортивно-культурный фестиваль в итоге. Удельников и гостей чекает насыщенная программа. Знакомство с культурными традициями и региональные бренды. Олимпийский квест с призами, майстер-классы от чемпионов, творческие и спортивные активности для всей семьи. Выступление зорок белорусской эстрады.
0: Спортивный экспресс.
1: Головная подія велосезона – легендарный велокарнавал «Viva Rover» пройдзе у гэтую суботу у Мінску.
2: Ладудько Николай Александрович, в данный момент я являюсь заместителем председателя Белорусской Федерации Велоспорта. Я работал председателем горосполкома в 2009-2014 годах. Поэтому я вот к этому мероприятию имею непосредственное отношение. И более, по-моему, 2.5 или 3 года я был председателем Федерации Велоспорта Республики Беларусь. Собственно, поэтому я продолжаю вот эти вот отношения, потому что велосипед это очень, скажем, популярно, велосипед это очень здорово, велосипед это очень модно, я уверен, и эта мода поддерживается государством. В чем поддержка государства? Это вот велодорожки, велопарковки, это же все инфраструктура, которая формирует отношение людей к велосипеду. Поэтому велокарнавал это очень такое значимое мероприятие, не в плане развлечения, я считаю даже. Да, это развлечение, да, это драйв, но это и популяризация здорового образа жизни через велосипед.
1: Рыхтуйте своих железных коней, добрый настрой и все отрымается. На этом дозвольте развитаться с пожеланиями только пригожего и сумленного спорту. Счастливо!
0: Спортивный экспресс. Радио «Столица».

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Калі мы гаворым пра сучасны шведскі пауэр-метал, то ўсе адразу звяртаюць увагу на касмічны вакал гурта Dynasty. Фронтмен Нільс Молін валодае настолькі магутным і чыстым дыяпазонам, што ў рок-тусоўцы яго лічаць адным з лепшых вакалістаў пакалення. І вось вам рэальны факт. Менавіта з-за гэтага шалёнага таленту яго прама пасярод працы ў Дайнасці запрасілі стаць другім вакалістам у яшчэ адзін культавы шведскі поп-метал гурт Amaranth. Нільсу прыйшлося літаральна разрывацца паміж двума маштабнымі праектамі, запісваць альбомы на два фронты і неяк берагчы свае звязкі. Фанаты баяліся, што Dynasty адыдзе на другі план, але Нільс даказаў, што шведская металічная машына здольная працаваць на падвойных абаротах без страты якасці. Ловім гэты фірменны вакал і меладычную моц. Dynasty – Titanic Mass.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Привітанне, сябры! Я Андрей Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хіту ў праграме «Сталіца топ-10». Ваши голосы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад і далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: На 10-е месца сёння залятае наш свежачок Enemy Inside з трэкам R.I.P. Гарачая навінка ад нямецкіх альтэрнатыўных металістаў. Гэта песня выйшла зусім нядаўна і адразу патрапіла ў наш радар. Вакалістка Настасья Джулія і яе каманда застаюцца вернымі свайму стылю. Магутны сучасны метал з цёмнай эстэтыкай і меладычным вакалам. У сетцы фанаты адзначаюць, што гэты сінгл гучыць цяжэй і агрэсіўней за іх папярэдні матэрыял. Выдатны драйвовы старт для нашага эфіру.
0: Нумар 10.

0: Бронза на гэтым тыдні дастаецца галоўным трэндсеттерам сучаснага метала гурту Battlements і іх трэку Dying to Love. Гэта кампазіцыя ўжо некалькі месяцаў знаходзіцца на вяршынях сусветных чартаў. Ну а Себастьян і яго каманда змаглі стварыць унікальны, змрочны і стыльны гук, які прыцягвае як фанатаў цяжкай музыкі, так і аматараў электронікі. Заслужанае трэцяе месца.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10. На другім месцы бацькі нью-метала Кон з сінглам «Reward the Scars». Гэта магутнае вяртанне. Нагадаем, што новы трэк быў запісаны ў рамках маштабнай калабарацыі з сусветам гульні «Diablo 4». Змрочная атмасфера, фірменны ніжні бэйс і непаўторны вакал Джонатана Дэвіса вярнулі фанатаў у залатую эпоху гурта. Корн показали, что их шрамы – это головная узнагорода.
1: Номер 2.

0: А вось і ён, галоўны сюрпрыз тыдня. На першае месца вырвалася пранізлівая балада ад Луны «В этой тишине». Лусіна і каманда змаглі стварыць трэк, які цалкам захапіў сэрцы нашых слухачоў. Гэта гісторыя пра пошук унутранага святла і спакою ў свеце, які ніколі не спыняе свой шум. Перамога шчырасці і глыбокіх эмоцый. Луна сёння нумар адзін.
1: Нумар адзін.
2: Если ниже не упасть мне.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Нью-йоркскі гурт Койо іграе на стыку жанраў мелодык хардкор, эма і панк. Нядаўна яны выпусцілі новы альбом «Barely Here». Гэта толькі другі рэліз у іх дыскаграфіі, бо калектыў даволі малады, заснаваны некалькі гадоў таму. Адначасова з альбомам выйшаў відэакліп на загалоўную песню з аднайменнай назвай. Зацыклены трэк, бездакорны тэмп, драйв і кавалачкі рок-дыяманта, замаскіраваныя ў мелодыях і хуках. Больш за тое, ён просты, але не недапрацаваны і непавярхоўны. Вы атрымліваеце паўнавартасны зарад энергіі, нават калі песня доўжыцца менш за 3 хвіліны. Віншуем гурт з выхадам альбома і слухаем загалоўны трэк.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Для абітурыентаў пачалася самая хвалюючая пара – час цэнтралізаваных экзаменаў і тэсціравання. 26 мая школьнікі здавалі першы ЦЭ па прадмеце па выбары. Выпускнікі мінулых гадоў пісалі ў гэты дзень ЦТ. У Міністэрстве адукацыі расказалі, што на цэнтралізаваны экзамен па прадмеце па выбары сёлета зарэгістраваліся 59 080 чалавек, але ў выніку прыйшлі 58 874. Асноўныя прычыны, па якіх 11-класнікі не з'явіліся на іспыт, як летась – хвароба і ўдзел у спартыўных спаборніцтвах. Дарэчы, дваіх 11-класнікаў на экзамен не дапусцілі, бо ў іх не было з сабой пашпарта. Самым папулярным прадметам сёлета стала матэматыка. На яе, як і летась, зарэгістраваўся кожны трэці. На другім месцы – грамадазнаўства. У топ-3 трапіла таксама біялогія. Сёлета былі вызвалены ад цэнтралізаванага экзамена 702 вучні 11 класаў, і гэта прыкметна больш, чым летась адзначаюць у Мінадукацыі. Не дапісалі іспыт па стане здароўя сёлета 13 чалавек. Яшчэ 7 былі выдалены з аўдыторыі за выкарыстанне мабільных тэлефонаў і навушнікаў, а таксама шмат функцыянальнага калькулятара і ўнясенне змяненняў у бланк адказаў па заканчэнні часу. Летась такіх выпадкаў не было. Як удакладнілі ў Міністэрстве адукацыі, школьнікі, якія не завершылі цэнтралізаваны экзамен па стане здароўя, якія не з'явіліся на іспыт па уважлівых прычынах, змогуць прайсці яго ў рэзервовы дзень, 20 чэрвеня. Атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі яны атрымаюць у індывідуальным парадку і змогуць прыняць удзел ва ўступнай кампаніі. Наступны цэнтралізаваны экзамен будзе па беларускай альбо рускай мове. Яго 11-класнікі напішуць у пятніцу. У гэты ж дзень пройдзе цэнтралізаванае тэсціраванне для выпускнікоў мінулых гадоў і тых, хто выпускаецца з каледжаў.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Зараз у нашым эфіры час для гісторыі, ад якой бягуць мурашы па скуры. Легендарны ірландскі геній Гэры Мур быў вядомы тым, што прымушаў сваю гітару літаральна праліваць слёзы. Але мала хто ведае, што свае хіты, уключаючы культавы блюзавы гімн, ён запісаў на інструменце з містычнай гісторыяй. Гэта была гітара Gibson Les Paul 1959 года, якая раней належала Пітэру Грыну. Унікальнасць яе была ў тым, што пры рамонце на заводзе адзін з магнітаў у гуказдымальніку выпадкова паставілі перавернутым. Гэты заводскі брак стварыў непаўторны злёгку насавы і касмічна пранізлівы гук. Калі Грыну прыйшлося прадаць інструмент з-за жыццёвых цяжкасцей, ён аддаў яго менавіта Муру за капейкі, проста каб гітара трапіла ў правільныя рукі. Гэры Мур зрабіў гэты дэфектны інструмент галоўным голасам свайго жыцця. Слухаем абсалютную і вечную класіку сусветнага блюз-рока. Гэры Мур, Still Got the Blues.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Брест гулять по вулиці Ліванівського і загадувати жадання для годинника. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Брест. Гэта не толькі брэсцкая крэпасць. Гэта вуліцы, старажытныя, сучасныя плошчы і маленькія двары, у якіх жыццё ідзе па сваім сцэнарыі. Будынкі з цікавай гісторыяй, тоже кінатэатр на савецкай пешаходнай, была і сінагога, а яшчэ тэатры драмы лялек. Будынкі з цікавай гісторыяй, той же кінатэатр на савецкай пешаходнай, была і сінагога. Безумоўна, Брэст гэта і музеі. Усе адрозніваюцца па маштабе і тэматыцы, але ў іх агульная мэта – знаёміць з гісторыяй і культурай горада. Музей Брэсцкай крэпасці, музейны комплекс Бярэсце, музей выратаваныя мастацкія каштоўнасці, музей чыгуначнай тэхнікі і музей гісторыі горада Брэста. У яго вельмі зручнае месцазнаходжанне, зусім недалёка ад цэнтра, збочваем шумны Леніна і трапляем на ціхую вуліцу Ліванёўскага. Подказвае наш гід, навуковы супрацоўнік музея Александр Царук.
2: Гэта вуліца, якая забудоўваецца ў 20-30-е гады, 20-го стагоддзя. Вона забудоўваецца маленькімі маёнткамі для чыноўнікаў. І вось гэты будынак быў пабудаваны Юлянам Лісецкім у 1928 годзе на дзве сям'і. На першым паверсе была кватэра на тры пакоі, на другім знаходзілася двухпакаёўка. Вось і справа тым, што і на першым, і на другім паверсе ўжо ў тыя часы была гарячая вада. Для 20-х гадоў гэта шыкоўнае жытло.
1: А музей у гэтым будынку з'явіўся ў 1998. Тут больш за 600 экспанатаў, прысвечаных гісторыі горада, археалагічныя артэфакты, знойдзеныя падчас раскопак, сярэднявечныя даспехі, зброя і каштоўнасці, сапраўдныя рэчы дваранскага попыту 18-19 стагоддзяў, фота і відэаматэрыялы 20 стагоддзя, а яшчэ самы стары ў Брэсце з вядомых гадзіннік.
2: Гадзіннік кахання, трэба сардэчкі знайсці. Адначасова з'яўляецца самым старым на сёння вядомым гадзіннікам нашага горада. Калі уважліва паглядзім, бачым, тут дата ёсць 1767 год. І крыху імя чалавека, які зрабіў, хутчэй за ўсё, Йоганн Готфрыд Шмідт. І вось з імі таксама цікавы момант звязаны, калі з іх за паўхвілінкі знайсці тры сэрца, любое жаданне, асабліва звязанае з каханнем, у хуткім часе споўніцца. Дарэчы, час пайшоў.
1: Час пайшоў. А я знайшла. Не ведаю, што там з жаданнямі і каханнем, але вось любоў у мяне стала яшчэ мацнейшай. Да Брэста ў цэлым і музея яго гісторыі ў прыватнасці. Прыязджайце і вы. Можа, у вас таксама здарыцца моцнае пачуццё да горада, яшчэ і ўзаемнае. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё «Сталіца». Музыка твоей души.